0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Hvem snakker du med?
3: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
2: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller? Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.

0: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
1: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
0: Også til dobbeltdyne?
1: Ja, det også. Hos Prinsess.
2: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
2: Det her var innmari god lunsj.
3: Det er
2: First
3: Price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Og det er
4: First Price. Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Princess.
5: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
4: Også til dobbeltdyne?
5: Ja, det også. Hos Princess.

0: må alt bort. Ellers hadde det ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer er gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger? Ja, nei, det er greit det.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
3: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kroner.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du er søt da.
1: Mamma, jeg kommer!
0: Mamma?
1: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
0: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
4: Jo, men først en tur til. Biltema.
5: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: We are family.
7: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
9: Ja, hallo?
10: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
9: Ja.
10: Passer det at jeg ringer, eller?
9: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver

0: være inne eller ute når sola skinner.
1: Jeg vil være ute hele tiden.
0: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
1: Nei.
0: Ok, hvordan skal du få mat da?
1: Da får jeg maten til å komme til meg.
0: Aha, det er jo ikke så dumt.
1: Nei, jeg er smart.
0: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: IKEA Kunderadio.
3: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Boring! Nå må du ta deg en tur ut! Se på Lars Monsen, se så fornøyd han er! Han driver ikke og sutrer om gigabyte. Sånn kan du være også! Ja, og nå får du Lars Monsen turmat på Sportoutlet til 50 spenn. Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sportoutlet, stort utvalg til bare lave priser.
5: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
6: Ja, hallo?
7: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
6: Ja.
7: Passer det at jeg ringer, eller?
6: Det går fint.
7: Ja.
6: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: morgen.
1: God morgen.
2: God morgen. Høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
3: Hvordan skal man få med seg fotball-VM når fotball-VM spilles midt på natta? Det det store spørsmålet. Har du noen plan for hvordan du skal få med deg nattekampene? Det jo cirka en fjerdedel av kampene som går midt på natta.
4: Jeg bare interessert i Norge da, midt på natta har jeg tenkt. Og den ene kampen tror jeg starter klokka 2 på natta. Og da har jeg tenkt at jeg skal gå og legge meg. Og så skal jeg stå opp og se den kampen som klokka 2. Og så skal jeg dra rett på jobb når kampen ferdig. Så det betyr ingen pils underveis i kampen.
3: Nei. Det ikke noe dårlig taktikk det.
4: Nei, det ikke så dumt.
3: NRK har skrevet en sak om dette, hvor de har snakket både med fotballfans og med søvnforskere. Og Jakob på 8 år for eksempel, ja. Han veldig interessert i fotball, sier han selv. Planen hans som deg, han skal sove litt først. Så har han avtalt med pappaen hans at han skal vekke han. Så skal de se fotballkamp sammen, og så skal han gå og legge seg og sove igjen etterpå.
4: Ja, ok. Han skal stå på selve kampen.
3: Han skal sannsynligvis ikke ha morgensending på radio dagen etterpå, så det liksom kompatibelt med å være 8 år og gå og legge seg etterpå. Og så det en del ungdommer, litt eldre, sånn i 20-årene, da jo planen bare å gønne på og holde det gående. Gå på bar, sove når du kan. Oliver sier at det eneste taktikken min, det å være trøtt på jobben.
4: Ja. Jeg synes det en god taktikk, og jeg tenker sånn, når jeg var i 20-årene også, så hadde jeg også gått på jobben uten å tenke meg om masse.
3: Kjipeste NRK har snakket med her, det selvfølgelig søvnforskeren, som sier hold deg unna kaffe, hold deg unna energidrikk, hold deg unna alkohol, og se kampen i opptak etterpå.
4: Mitt tips hold deg unna søvnforskere, altså guri land, snakke om, som ikke man får en spoiler hvis du skal se det i opptak.
3: Fotball må du se direkte.
4: Ja,
3: ja, det VM en gang, og det som moren til Jakob på 8 år sier at når du blir stor, så husker du ikke, når du blir voksen, så husker du jo ikke alle de nettene med god søvn du hadde, men den natta hvor du ble vekket av pappaen din for
4: og Norge slå Senegal
3: og så legger deg etterpå, det husker du resten av livet. Se på TV.

0: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
3: Ja, hallo?
4: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
3: Ja.
4: Passer det at jeg ringer, eller?
3: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
9: Hei, dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil, og tyfonene? Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
10: Levende lys og kake til meg?
11: Mamma, jeg kommer!
10: Mamma?
11: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
10: Så romantisk, ja.
12: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P7 Klem.
2: Hvor mye kan altså en inspeksjon koste? Det er dagens store spørsmål.
3: Du skal på inspeksjon med bilen. Eier av bilen skal være med og vente i venterommet.
2: Jeg har fått en innkalling til verksted. Det er sånn som man får da en gang i året, landvart år eller noe sånt. Og der er det spesifisert noe bremseveskeskift, skifte pollenfilter, kjøremiddel og en inspeksjon.
3: Ja.
2: Og jeg lurer da på om de har skrevet riktig her, eller om hva som har skjedd, og hva du tenker. Er greit å betale for en inspeksjon. Jeg skal altså være der. Jeg har kalt inn klokka 12, og det skal være ferdig klokka 2.
3: Og det er bare inspeksjonen du spør om?
2: Bare inspeksjonen?
3: Ikke det andre?
2: Nei, hvor mye koster inspeksjonen? De skal se over bilen, skal de se, henger disse delene sammen? Må vi bytte ut dette? Er dette noe vi må skru litt på? Funker dette fortsatt? De skal bare se an. Det er som å få en vurdering av en hvilken som helst jobb som skal gjøres.
3: 2000 kroner, tipper jeg.
2: 2000 kroner, og du synes du tar i dag?
3: Ja, nei, eller jeg tenker 2000 kroner er det er verdt på en måte.
2: Vi skal ha nesten 4000 kroner.
3: Ja.
2: For å se om det er noe gærent som de kan reparere og ta mer betalt for.
3: Ja, det var mye.
2: Er ikke det helt kokos?
3: Jo, men jeg var hos tannlegen og betalte 11 for en liten tann på en måte, og litt boring. Så jeg er sånn, og bilen din er et stort maskineri på en måte, så jeg synes ikke 4000 var så galskap heller.
2: Men de skal ikke gjøre noe. Det er jo sånn, nå skal vi se på tennene dine, og så ta 4000 kroner for det.
3: Det koster jo fort 3000 kroner det også, liksom. Så jeg er litt sånn... Og det henger jo fast i kroppen min. Så sånn, når jeg setter i perspektiv, så synes jeg 4000 er så mye.
2: Ja, men takk for støtte og sympati da, Ellen.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Gratulerer med dagen til selveste Donald Duck.
3: Hurra!
2: Donald Duck har bursdag i dag, og markeres over hele verden. Det var på denne dag at han for første gang dukket opp i en tegnefilm.
3: Ok, så det er ikke Blad Donald sin bursdag, det er Film Donald.
2: Ja, men det er Donald Donald. Alle kjenner jo Donald og Dolly og Ole Dole og Doffen. Og jeg husker jo Donald fra jeg var liten. Morfaren min kom på besøk hver fredag og hadde alltid med seg Donald-blad. Og det jeg synes var aller morsomst, det var alle bifigurene med de gøyale navnene, okay. Ordspillene i navnene til de andre figurene i Donald. Derfor, topp tre gøyale navn fra Donald. På tredje plass, dette koser jeg meg veldig med. Dette synes jeg er veldig, veldig gøy.
3: Jeg gleder meg, jeg ser at du gleder deg
2: også. På tredje plass, eiendomsmegler S. Vindel.
3: Fy faen, ja, den er god.
2: Det var han som solgte, han skulle selge Donald tomter, og så var det, det var en vulkan der, eller en sumpmyr eller noe sånt, den tomta som Donald hadde kjøpt. På andre plass, gøyale navn fra Andeby, Svetter Svorgalen. Hotellsjef Svetter Svorgalen.
3: Det er ikke Petter Stordal.
2: Etter hvert så har jo folka i Donald tatt inn norske kjendiser og skrevet om de til Andebynavn. Jeg synes Svetter Svorgalen er en av de aller, aller beste. Men ikke best, for dette er førsteplassen på topp tre lista gøyale navn fra Andeby. Tone Døv, skammelig nødverge. Som mistet stemmen. Med en privatdetektiv, Mickey Mus, ble satt på saken. Og Tone Døv, skammelig nødverge, fikk stemmen tilbake til slutt.
3: Kan du si det en gang til?
2: Og førsteplass på lista, Tone Døv, skammelig nødverge.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
1: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalgt pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
4: Åh, det her var innmari god lunsj.
5: Det er
4: First
5: Price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Åh, det
6: er First Price. Bank, bank. Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
7: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
6: Ja, ja, det er jo helt innenfor.

0: Så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
1: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
0: Penny Hjelpring må avslutte. Ikke noe stress.
1: Fantastisk.
0: Bare gå inn på penny.no og kom deg videre. Penny.
2: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: God morgen med Ellie og Kjetil.
1: God morgen, høydepunkter på P7-klem.
2: Glenn på 52 år har rømt hjemmefra.
3: Ok.
2: Står det i Facebook-gruppen Savnede dyr i Solør. Han løper som en ninja og kan i grunn komme seg hvor han vil, skriver matmor i den etterlyste annonsen om Glenn.
3: Jeg føler på en måte at Glenn egentlig er en skilpadde eller noe sånt, fordi han er 52, men løper som en ninja turtle da, eller?
2: Det er helt riktig at Glenn er en skilpadde. Ja. På 52 år som har rømt hjemmefra og uten at noen har sett hvilken vei han har løpt. Dette skjedde på søndag, så han kan jo ha kommet seg et lite stykke i løpet av den tiden.
3: Absolutt.
2: Matmor sier også at hun er ikke bekymret for at Glenn ikke skal klare seg. Han liker jo å spise gress og løvetann og sånt, ja, som det er nok av, men det er robotgressklipper i området som matmor er bekymret for, så hun vil jo da gjerne at Glenn skal komme tilbake så fort som mulig.
3: Kan jeg fortelle at jeg kjenner to skilpadder som har rømt i løpet av mitt. Alle jeg kjenner som hadde skilpadder i oppveksten rømte skilpaddene. Hver sommer så var enten Guro sin skilpadde borte, eller Tobias sin. Altså, skilpadder bare forsvinner på en måte.
2: Ja, og dette har jo matmor til Glenn også tatt affære i forhold til, for hun har da skrevet telefonnummeret sitt på en lapp, ja, som hun har klistret fast på skilpadde på skallene til Glenn. Hun oppfordrer alle som har sett Glenn til å ta kontakt, og mens hun venter så koser hun seg med noen av de mange andre kjæledyrene sine. Ja. Det er VG som skriver denne saken her, og de har da et bilde av mor til Glenn sammen med minigrisen sin Bacon.
3: Ja, koselig.

0: God morgen, endelig så vi I gang igjen. Klokka litt over seks. Det blitt onsdag morgen, 10. juni. Ukene flyr av gårde. Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I radioen din. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og I dag tidlig så jeg dem igjen. Og hver gang jeg ser dem så tenker jeg at dette går rette veien.
1: Russen?
0: Nei, russen Nei. Har jeg ikke sett så mye til I år.
1: Jeg har sett russen, de holder jo på ute.
0: Ja. Nei, det var ikke russen. Det var to personer, et par antar jeg, med trillekofferter.
1: Ja.
0: Og jeg ser liksom på trillekoffertene, måten de går på, måten de kledd på, at dette ikke noen som bare skal en liten tur til svigermor. De skal på ferie.
1: Folka skal på ferie.
0: Et eller annet med holdningen, et eller annet med måten de triller koffertene på, måten de går på, som tilsier at det her det Gardermoen neste.
1: Og så det noe med at vi så tidlig ute på vei til jobb. Jeg så faktisk, jeg tar jo ruta, så flybussen går om morgenen. Og det var flere folk med trillekofferter. Den morgenen her. Ja. Så mange skal på ferie allerede nå I juni, altså.
0: Og det gir en viss feriefølelse det også, å se at andre nå, at noen av flokkfuglene har begynt å trekke sørover.
1: Tenker du noen gang på at de tenker sånn, jeg stod opp tidlig I dag, jeg skulle på ferie, og det den tiden vi oppe hver morgen?
0: Om jeg tenker på at de tenker på at jeg tenker på det?
1: Ja.
0: Nå skjønte jeg ikke hva du mente.
1: At de jo sånn, ikke sant? Du vet, når du skal på ferie, så står du opp, og så det sånn, herre min, at jeg skal tidlig opp, altså jeg skal på ferie. Det jo de folka, mens vi oppe så tidlig hver eneste år. Det tenker jeg på iblant.
0: God tur da, hvis du skal til syden, og hvis du ikke skal til syden I dag, så håper jeg at vi får henge med deg I noen timer fremover.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: I dag så er det Bislett Games, vår beste idrettsutøver innenfor friidretten, skal ut i ilden midt i hovedstaden.
2: Dette vet jeg om, fordi jeg bor jo rett ved siden av Bislett, og jeg kjører forbi der, sykler forbi der, går forbi der hver dag, og nå har de bygget opp sånne digre gjærer, sånn at ingen skal se inn, ikke på selve Bislett, men hva som skjer utenfor Bislett, får vi heller ikke se nå.
1: Og en av de største stjernene som skal ut og løpe hekk i dag, er jo vår egen Karsten Warholm. Han har jo vært best, han har jo vunnet, ikke sant? Han har jo vunnet både OL-gull og VM-gull og satt verdensrekorder. Men det siste året så har han likevel kommet bak sine aller største rivaler.
2: Så hva er gærent med Karsten Warholm?
1: Nei, kanskje var det håret da. I dag har han vist frem at han har skinnet seg ifølge VG for å bli mer aerodynamisk, sånn at det skal gå enda fortere. For han skal jo møte en av de store rivalene, skal altså løpe i Oslo i dag.
2: Men hvor mye kan det egentlig være å si? Han har jo ikke vært liksom kjempelang på håret før heller, og så har du, om du har, er det noen forskjell? Kan det virkelig gjøre noen, spille noen rolle?
1: Hvorfor skjever syklister bena? Ikke sant? Er ikke det også aerodynamikk? Jeg føler at dette her er noe sportsidrettsutøvere driver med, og nå har Karsten tatt håret, og jeg må si, han er ikke den kjekkeste jeg har sett skinna, men det er ikke for stygt heller.
3: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
4: Jo, men først en tur til. Biltema.
5: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
7: Ja, hallo?
8: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
7: Ja.
8: Passer det at jeg ringer, eller?
7: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
10: Ja, da har du den, ja. Ja, det typisk min flaks. Anne, det litt krise her. Det tomt for
11: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det er når det er tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
12: Hei, dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
13: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
14: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og er nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
15: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: I dag så tenkte jeg at jeg skulle svare på et spørsmål som du har stilt meg ganske mange ganger.
1: Ok.
0: Og det hvordan er det å gå på fest når du blir eldre?
1: Ja.
0: Hvordan er det for gamle folk å feste? Hvor lenge holder man ut, og hvor lenge preges man av festen etterpå? Er dette noe du fortsatt lurer på?
1: Ja, litt grann kanskje.
0: Lurer litt grann.
1: Ja.
0: Nok til at du er nysgjerrig på at jeg skal fortelle om det?
1: Ja, jeg er det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da skal du få svar på noe du lurer bitte lite grann på om noen få minutter.
2: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
3: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Hvem snakker du med?
5: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
4: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
6: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
8: Produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Ja, er det ny bestilling?
9: Stadig nye, klar for den store?
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
9: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
10: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør i dag.
12: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
14: Det har vært nok en natt med angrep og motangrep i Midtøsten. Iran melder at de nå har angrepet flere amerikanske baser i både Bahrain, Jordan og Kuwait. Det var ifølge Revolusjonsgardens svar på USAs angrep på flere mål, blant annet i Hormuzstredet tidligere i natt, som USA sier var svar på et amerikansk helikopter som ble skutt ned på mandag. Nødetatene har rykket ut til det de kaller en alvorlig MC-ulykke i Suldal i Rogaland. Politiet fikk en automatisk nødmelding fra mobiltelefonen til motorsyklisten. Det skal dreie seg om en singelulykke. E6 K-fjord i Troms er igjen stengt på grunn av et jordras. Raset gikk over veien ved Nordnes i natt, og ingen skal være tatt av raset. Også på søndag gikk det jordras her. Trafikkoperatør Jonas Jonsen sier nattens ras utviklet seg sakte.
15: Det begynte med vannoppsamling og jord i veien, og så har det utviklet seg til å bli større etter hvert. Så nå er veien helt avstengt, og det har blitt besluttet at det må inn geolog.
14: Fra neste år kan norske studenter igjen studere gratis i Storbritannia. Både studenter og lærlinger kan da reise på gratis utveksling gjennom EU-programmet Erasmus. Storbritannia forlot ordningen etter brexit, men nå har Norge og Storbritannia signert en ny avtale om tettere samarbeid. Det var nyhetsoversikten du fikk den av Anne Siri Nørstebø.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hvor mye røyner det på når du skal gå på fest og har blitt litt eldre, Ellen?
2: Jeg ser på meg at man blir litt dårligere enn det man ble når man var yngre i hvert fall.
1: Ja, men det er jo da, altså ikke dårligere på fest,
2: Nei.
1: Men dårligere etterpå.
2: Ja.
1: For det er jo noe med hode og kropp som ikke helt henger sammen. Jeg var, hadde en to-dagers nå i helgen, var ute med noen kompiser på fredagen, og det var ikke sånn nattklubb og seint og disk og sånn, men vi var liksom en kompisgjeng som var ute og spiste, og så var vi på bar etterpå, og drakk gin og tonic til langt på natta. Dagen etterpå så var det hagefest hos noen andre venner. De har laget sin egen lille festival i hagen. Band som spiller på scenen, og strålende sol og nydelig stemning ligger helt nede ved vannet, og fantastisk, ikke sant? Så det blir jo mye øl og vin og seint da.
2: Naturligvis.
1: Og kommer meg hjem etterhvert, og har da vært på fest to dager på rad.
2: Ja.
1: Søndagen, når jeg våkner på søndagen, så kjenner jeg at det er liksom helt ubrukelig, og det minner jo om den følelsen som man har når man er 20 år eller 30 år, eller uansett, sånn umiddelbart når man våkner etter å ha vært på fest.
2: Ja.
1: Så tok jeg en sykkeltur, tenkte jeg skulle få dette ut av systemet. Det hjalp ikke noe særlig, så jeg sov dårlig natt til mandag. Mandag kjentes også ut som en søndag. Fikk ikke gjort noe på mandagen. I går fikk jeg krabba meg på trening, svetta ut enda litt mer av restene fra festen.
2: Ja.
1: Og når jeg våknet i dag tidlig, på onsdag,
2: føler du deg fresh?
1: Kjenner jeg at det begynner så vidt å slippe taket.
2: Dette her synes jeg er spennende, Kjetil, for jeg spurte deg på mandag, er det ikke sånn at du da er sliten? Og da sa du at du ikke var sliten på søndag engang. Så nå har du snudd i løpet av uken til at du egentlig var sliten allikevel.
1: Men ikke mer sliten enn det jeg pleier, eller, altså du er jo sliten når du har vært ute på to dager. Er du gæren? I går, helt ubrukelig. Sov dårlig.
2: Så tror du treningsøkten i dag blir bra da?
1: Jeg vet ikke, men jeg tror at jeg skal være i form igjen til helgen.
2: Ja, og da liksom tenker du å ta en ny to dagers, eller blir det roligere? For nå starter VM, altså.
1: Åh, det er det greiene der, ja.
2: Du har en tøff måned foran deg.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Riktig læring inn i Q3. Dette blir spennende. Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
2: Elektroimportøren.
3: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Det har blitt den 10. juni, og julebrusen har kommet i butikkhyllene.
2: Hva sier du allerede nå?
1: Julebrusen har kommet i butikkhyllene.
2: Igjen, eller skal de selge ut årets julebrus-batch før den går ut på dato?
1: Nei, det er ikke gammel julebrus, det er årets julebrus, Nei. Den nye julebrusen Nei. Som nå satt ut i salgs i hyllene Nei. Hos Meny i Fyllingsdalen utenfor Bergen.
2: Nei.
1: Og det gjør de fordi kundene ønsker seg julebrus. De har foretatt en spørreundersøkelse blant sine kunder, og responsen den var tydelig. Kundene de ønsket julebrus så fort som mulig, helst med en gang.
2: Julebrus i juni? Det er faktisk for tidlig.
1: Ja, han får spørsmål her, han som driver denne butikken fra Dagbladet som skriver om dette. Du er ikke redd for å ødelegge noe av julestemningen når du begynner med julebrus i juni? Men han svarer at det er først og fremst de voksne som forbinder julebrus med julestemning.
2: Så alle barna, de kommer til å tenke at det er helt vanlig at det er julebrus året rundt.
1: Mens den yngre generasjonen vil drikke det året rundt. Er det ikke noe med at når det heter julebrus ja. Så hører det liksom julen til, julestemning, påskeegg. Ja. Er det noe med det? At påskeegg skal ha noe med påskeøre, sommerferie skal være om sommeren.
2: Ja, men kan ikke de som lager julebrusen lage bare samme brus og putte etiketten sommerbrus på? Så er jo alt løst, på en måte.
1: Smaker som julebrus, men er sommerbrus.
2: Ja,
1: god
2: der
1: ide.
2: Har du den.
1: Ja, god idé.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: Flere av de fattige familiene som bor i kommunale boliger får ikke Norgespris på strøm. Årsaken er rigide regler og at mange kommunale boliger har en felles måler for hele bygget, og dermed regnes de som en enhet når Norgespris skal regnes, skriver Klassekampen. I Midtøsten har det vært nok en natt med angrep og motangrep. Iran melder at de har angrepet flere amerikanske baser i både Bahrain, Jordan og Kuwait. Det var ifølge Revolusjonsgarden svar på USAs angrep på flere mål, blant annet i Hormuzstredet tidligere i natt, som USA sier var svar på et amerikansk helikopter som ble skutt ned på mandag. I Troms er veien E6 i Kåfjord gjenstengt på grunn av et jordras. Raset gikk over veien ved Nordnes i natt, og ingen skal være tatt av raset. Også på søndag gikk det ras her. Trafikkoperatør Jonas Jonsen sier nattens ras utviklet seg sakte.
2: Det begynte med vannoppsamling og jord i veien, og så har det utviklet seg til å bli større etter hvert. Så nå er veien helt avstengt, og det har blitt besluttet at det må inn geolog.
1: Og som første land i Norden sier Danmark nå ja til selvkjørende Teslaer. Det er elbilens selvkjøringssystem, FSD Supervised, som har fått grønt lys i vårt naboland. Men foreløpig er det en overvåket versjon, mens systemet i USA er godkjent i en fullstendig versjon. Det var nyhetene du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: God morgen, og så utrolig hyggelig at du har skrudd på radioen, og at vi får henge med deg denne onsdag den 10. juni. Ellen og jeg som heter Kjetil, god morgen Ellen.
1: God morgen, god morgen. Og hvis du er gira på et originalprint av fotballlandslaget på veggen i vikingkostyme, da må du bla opp med en del kronasjer, altså.
0: Ja, dette så jeg, og dette synes jeg veldig rart, for det handler vel om at de har tatt bilder av seg selv som vikinger.
1: Absolutt.
0: Som er i utgangspunktet litt kult og litt harrig.
1: Ja, det altså de har jo alle gutta fått på seg sminke, alle utenom Martin Ødegaard som faktisk manipulert inn i dette vikingbildet. Han var ikke til stede engang, for han vant vel Premier League og noe greier. Og så har de også lagd en ny bakgrunn, den bakgrunnen som på dette vikingbildet, heller ikke tatt der hvor bildet tatt. Og så nå skal bildet selges. Det altså printet 250 kopier, og hvor mye tror du liksom det billigste, de minste kopiene av disse bildene koster?
0: Hvor mange bilder det som skal selges?
1: 250.
0: 250 bilder som skal selges. Jeg tenkte jo først at dette var en sånn en eller annen reklame for en eller annen sponsor, når jeg så at de tok de bildene, ja. Og så tenkte jeg at det laget for å markedsføre Norge, og kanskje skremme motstanderne våre som vi skal møte. Men nå har det altså blitt et kunstprosjekt.
1: Ja.
0: Og da kan, hvor mye kan sånn bilde koste et par tusen kroner eller noe sånt da?
1: 100 000 for de minste bildene, og hvis du går litt opp i størrelse, så koster de altså opp mot 250 000 for et printet bilde av fotballlandslaget.
0: For en retusjert Martin Ødegaard?
1: Ja, ja, når det lagt ut, ikke sant? Det printet 250 kopier, 39 millioner vil de tjene om alt blir solgt. Er ikke det helt sinnssykt?
0: Men var det derfor de gjorde dette? Er det for at han kunstner skal tjene penger? Eller hvem, hva er dette?
1: NFF vil ikke fortelle hvem pengene går til. De sier at en del av overskuddet går til Barnekreftforeningen, og utover det så kan de ikke snakke om sine samarbeidspartnere og hvem som tjener penger. Så vi vet ikke helt hvem som tjener på salget her. Det kan være han som har tatt bildet, det kan være NFF, vi vet ikke. Men noe av overskuddet vil gå til Barnekreftforeningen, er det eneste jeg har svart på.
0: Ja, jeg tenker det er to ting som er bra her. Det ene er at det går til Barnekreftforeningen, og det andre er at VM i fotball starter i morgen,
1: ja,
0: så kan vi begynne å snakke om fotball.
1: Ja.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: Jeg er veldig spent på hvordan det går med avvenningsprosjektet ditt.
2: Ja.
1: Du fortalte jo i går at du skulle slutte med Instagram.
2: Ja, absolutt, absolutt. Og jeg har jo derfor, eller jeg skal ha mindre skjermtid på mobilen, er poenget. Ja. Jeg var oppe i 6,5 timer skjermtid, 3,5 timer dagen, gikk til Instagram og se på Reels. Så nå har jeg slettet appen. Og i går gikk jeg på en liten smell, for jeg kom inn på appen via internett, men jeg var bare 30 minutter på Instagram. Det er jo ingenting i forhold til dagen før, hvor det var 3,5 timer.
1: Jeg tenker, siden du ikke er på Instagram, så er det på en måte mitt ansvar å oppdatere deg på hva som skjer på Instagram, for det skjer jo masse ting der også som er viktig,
2: ja, det gjør det.
1: Og som du bør få med deg. Mm-hmm. Så følg med, skal du snart få din daglige dose fra Insta.
2: Tusen takk.
3: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
3: Nei.
4: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
3: Ja, hvor skal man dra da?
5: Biltema!
6: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
7: Se for deg, du er på ferie, du flyter i et basseng, det er varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, teppetelefon, nei. Hva slags land er dette egentlig? Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
8: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
9: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit,
10: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for førstepremiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse førstepremie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
12: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
11: Også til dobbeltdyne?
12: Ja, det også. Hos Prinsess.
13: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger søv!
14: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
15: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Nå skal jeg ta opp telefonen min, bla meg fram til den herlige appen med litt sånn rød og gul ramme rundt noe som ligner på et kamera, og åpne Instagram.
2: Oi, oi, oi, oi.
1: Som du har sluttet med, Ellen.
2: Ja, altså, jeg fant ut at jeg hadde for høy skjermtid, måtte slett det jeg brukte mest tid på, og det var Instagram.
1: Derfor tenker jeg at det er greit å oppdatere deg litt på hva som skjer på Instagram, så at du ikke går glipp av alt det viktige som er der. Første jeg får opp her er en post fra Norske Hemmeligheter, som jeg følger. Folk sender inn hva de har hemmeligheter om. Det å få lappen tilbake ble ikke helt som jeg drømte om, gruer meg hver gang jeg skal kjøre.
2: Okay.
1: Er det en som skriver her?
2: Ja.
1: Neste er tilbud på pizza, 40% på Dr. Røtger.
2: Ja.
1: Og så er det en pen dame med et visdomsord, tenker jeg her.
3: If you know a man who gets home but sits in his car for a few minutes before going inside, don't rush him. That's the only transition he gets.
1: Ah, dette er godt.
2: Dette har jo motsatt effekt. Det der å høre på hva din Instagram gir deg, gjør jo at jeg aldri vil gå inn på Instagram igjen.
1: Men du hørte hva hun sa da, hvis en mann sitter alene i bilen, la han sitte og slappe av.
2: Fy fader, det er søren meg ikke, ifølge alle filmer og alle venner jeg har med barn og så videre, det er ikke mannen som trenger den pausen altså.
1: Så er det tilbud på ski, og så er det tilbud på skistøvler, og så er det sjaman Durek som dukker opp her. Med en dancing true timelines, getting motivated for the day. Og sjamanen har skikkelig bra moves her.
2: Han danser til litt jazzmusikk altså.
1: Ja, han får jeg opp hver eneste dag. Point of view dancing.
2: Ja, ja. Der ble jeg litt nysgjerrig faktisk.
1: På hvorfor jeg har sjaman Durek.
2: Ja, også hvis vi danser
1: den. Hvis du hadde hatt Instagram, så hadde du sett hvordan han danset. Neste, skal vi se, kan vi ta med en til? Her er det noen vitser, tenker jeg.
4: Han kjørte motorsykkel til trening uten hjelm. Og så fikk han beskjed om at det skal du bare drite i, det gjør du ikke. Neste dag kjørte han med hjelm, men kliss naken.
1: Erik Thorsvedt forteller historie om henne som han
2: har spilt med. Og der er tilbake til at jeg trenger aldri å ha Instagram igjen, ikke sant? Det er jo, fy søren, var det en vits? Nei, det var jo billig.

0: God morgen, hyggelig at du hører på P7-klem som vanlig med Ellen og jeg som heter Kjetil I studio, snart også med selskap av Alex Warren og Huey Lewis and the News. Så her det bare å kose seg.
1: Og det blir selvfølgelig konkurranse. Du kan stikke med middag for to verdi 3000 kroner I brenna etter spørsmål, men da må du melde deg på. Kodord morgen og navnet ditt, nummer 1904.
2: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
3: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
4: Sikkert kjempedyrt.
3: Sikkert dritdyrt.
5: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
6: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
4: Jo, men først en tur til. Biltema.
7: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
9: Ja, hallo?
10: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
9: Oi, prrr. Ja.
10: Passer det at jeg ringer, eller?
9: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
8: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot I V85 med hele 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et utområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
15: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
16: Folk som bruker kokain må åpne øynene for hva de faktisk med å finansiere, det sier avdelingsleder I Emil Kofod I Kripos. En ny rapport fra EUs narkotikabyrå viser at unge nordmenn ligger helt I toppen I Europa når det gjelder kokainbruk.
17: Altså man jo en del av en verdikjede som organiserte kriminelle profiterer på.
16: Fremskrittspartiet klart størst, men det partiet på motsatt side Rødt som går klart mest frem på opinions junimåling for Dagsavisen og Fri Fagbevegelse. Her får Rødt 8% oppslutning, frem 1,7 prosentpoeng og nå dobbelt så store som SV som går tilbake 0,6 og ligger akkurat på sperregrensa på 4%. FRP får 31,9 prosent, Arbeiderpartiet 19,6. Flere av de fattige familiene som bor I kommunale boliger får ikke Norgespris på strøm. Årsaken rigide regler og at mange kommunale boliger har en felles måler for hele bygget, og dermed regnes de som en enhet når Norgespris skal regnes, skriver Klassekampen. Barna må få lov å se Norges åpningskamp I VM, selv om det skoledagen etter. Det beskjeden fra kunnskapsminister Karin Essa Nordtun. Norges første kamp mot Irak har avspark ved midnatt, så her gjelder det å holde seg våken.
18: Det virkelig kanskje en tid hvor vi har litt mer takhøyde for å akseptere at de litt slitne, så det kanskje akkurat I disse dager.
16: Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: I går var jeg ute og gikk akkurat i det kom skikkelig, skikkelig sommerregn, og det har inspirert til dagens topp tre. Topp tre ting å gjøre når det høljeregner ute.
2: Det en god liste å ha med seg inn i den norske sommeren.
1: Og vi snakker sånn tungt regn, sånn der hvor regndråpene trippelt så store som de vanligvis og vi starter med punkt nummer tre, og den går til bading. Altså, bading i høljevær fantastisk, fordi da kjennes det ut som det norske kalde badevannet egentlig glovarmt.
2: Bare pass på hvis det lyn som det meldt i dag, da må du ikke bade.
1: Nei, men jeg snakker om høljeregn.
2: Høljeregn, bra. Lyn ikke så bra.
1: Hva du skal gjøre på plass nummer to når det høljer, det å ta av hetta. Hvis du ute og går i høljeregn, og du har på deg kanskje regnjakke og hetta og sånn, bare ta den av og la håret og skallen få tunge regndropper ned på hodet. Altså, man føler seg så mye bedre, og det lukter jo så godt. Så det viktig å gi alle sansene tilgang på høljeregnet.
2: Var du god, Ellen?
1: Ja. Og så det førsteplassen, og det du alltid bør gjøre når det virkelig bøtter ned utenfor døra, og det å hoppe på trampoline. Ingenting morsommere enn spensten på en trampoline når den skikkelig, skikkelig, skikkelig våt. Og det blir altså, det er bare livet, for da regner det på en måte nedenfra også, ikke sant? For det regner opp, og det samme det. Du husker følelsen, hopp på trampolinen når det høljeregner. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Ja.
3: Er det sånn da på grunn av midnattssol og sånn at det like varmt mye på natta som det på dagtid?
2: Ja.
4: Hvor varmt har det vært da, Markus?
2: Ja, det går opp i 27 grader på meste.
4: Åh, hva gjør du for noe da?
2: Nei, så vet jeg.
4: For vi har jo, noen av oss har jo helt glemt hvordan det er at det er skikkelig sommer.
2: Ja.
4: Hva skal du bruke sommerdagen til i dag?
2: Nei, det begynner med et is.
3: Hvor mange is går det dagen når det først er så varmt?
2: Ja, det går 2-3 stykker. Ja, ja.
4: Hva slags is er det du spiser da?
2: Sandwich.
4: Sandwich er jo verdens beste is.
2: Ja, det er godt.
4: Du får mye sandwich, jeg vet ikke om det er innenfor. Hvis deler ut en middag for 2 hver 3000 kroner, kan du bare kjøpe sandwich?
3: Ja da.
4: Jeg tror det er innenfor å bare kjøpe sandwich. Men du må vinne konkurransen først da.
2: Ja, det er jo.
4: Ved å svare på noen spørsmål om deg selv, de kommer snart, så du får bare ta deg en is og vente 5 minutter, og så er vi i gang.
3: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
9: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
8: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
9: Ja, det tar vi. Men det er passordet. Hva var
8: det? Jeg legger på, ok? Ha det.
7: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
10: Talkmore.
11: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
12: Ja takk, både brød og lompe.
11: Og den krevende venninnen din.
13: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
11: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
14: Hva du får til, herlig må.
11: Selv om det er hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
15: Har du sluttet å bruke deo?
16: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
15: Ja, du kjøper bare deo på tax-free.
16: Ja, hvor ellers?
15: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
16: Nei.
15: Jo.
17: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
18: Hei, dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil, og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
19: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
4: Levende lys og kake til meg?
16: Mamma, jeg kommer!
4: Mamma?
16: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
4: Så romantisk, ja.
1: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: brennheite spørsmål.
1: Hyggelig at du hører på, og enda hyggeligere hvis du vil være med på Brennheite spørsmål, hvor du kan vinne en middag for to verdt 3000 kroner. Premien går til ukas beste, som så langt Lene fra Bømlo. Hun svarte på 10 spørsmål på mandag.
2: Eneste regel at det ikke lov til å si «Jeg vet ikke». Vi har jo med en deltaker. Du skal få introdusere deg selv. Hva heter du for noe?
3: Markus.
2: Markus, hvor gammel du?
3: 9.
2: Og du kommer fra?
3: Narvik.
2: Fra Narvik. Her kommer spørsmålene.
1: Hvor langt kommer Norge i fotball-VM?
3: Jeg har ikke peiling.
1: Du har ikke peiling?
3: Nei,
1: du må jo ha et eller annet svar.
3: Nei, jeg kan ikke fotball.
1: Du kan ikke fotball, så du kaster inn håndkle med en gang?
3: Ja.
2: Ja, håndkle er kastet inn, rett og slett.
1: All verden. Ja, nei, men det er sånn kan det gå. Og det var jo, nå ble jeg helt satt ut her.
2: Det er første gang vi har.
1: Det er første gang noen har ryket ut på første spørsmålet.
3: Nei, jeg skulle ikke gi opp. Det var noe en spørsmål jeg tenkte på.
2: Ja, men det er ikke lov å hoppe over spørsmål, Markus.
3: Ja.
2: Men det betyr at det blir ingen middag for to, var 3000 kroner på deg, men du får ha en nylig dag videre da.
3: Ja, takk det samme.
2: Ha det fint! Ha det. Og sånn altså reglene. Klarer man ikke å svare på et spørsmål, da avsluttes konkurransen. Kjære deg som hører på, hvis du tenker at du kan svare på om hvor langt fotballlandslaget tar seg i morgen, så kan du melde deg på allerede nå.
1: Ja, gjør det ved å sende oss en tekstmelding. Send en melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: Politiet etterforsker det de karakteriserer som et større omfang av seksuelle overgrep mot barn der en mann i 20-årene er siktet. Det skal dreie seg om både fysisk overgrep og flere overgrep på nett. I tillegg til siktelsene er han mistenkt i ytterligere 16 saker, både i Norge og i utlandet, melder Sør-Vest politidistrikt. Folk som bruker kokain må åpne øynene for hva de faktisk er med å finansiere, det sier avdelingsleder i Emil Kofod i Kripos. En ny rapport fra EUs narkotikabyrå viser at unge nordmenn ligger helt i toppen i Europa når det gjelder kokainbruk.
2: Altså, man er jo en del av en verdikjede som organiserte kriminelle profiterer på.
1: Det jobbes hardt for å finne smittekilden til soppen som har angrepet norske jordbær denne sommeren. Mattilsynet jobber nå med flere aktører for å begrense smitte. Så langt viser tilsynets kartlegging at det er 12 produsenter som har mottatt smittede planter, og de kan bli nødt til å destruere planter som enda ikke er plantet ut. Barna må få lov å se Norges åpningskamp i VM, selv om det er skoledagen etter. Det er beskjeden fra kunnskapsminister Karin Nessa Nordtun. Norges første kamp mot Irak har avspark ved midnatt, så her gjelder det å holde seg våken.
3: Er det virkelig kanskje en tid hvor vi har litt mer takhøyde for å akseptere at de er litt slitne, så er det kanskje akkurat i disse dager.
1: Det var nyhetene du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: God morgen, det har blitt onsdag. Hyggelig at du hører på radio med Ellen og jeg som heter Kjetil i studio. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og enda viktigere enn at det er onsdag er at i morgen så starter festen. Da er VM i fotball i gang.
1: Altså, dette her har du gledet deg til, Kjetil. Du har ikke snakket om annet enn at snart er det VM.
0: Åpningskamp mellom Meksiko og Sør-Afrika, og det er bare å spenne seg fast og stålsette seg, for dette kommer til å bli et langt VM. Jeg vet nemlig hvordan det kommer til å gå med Norge.
1: Ok.
0: Jeg har funnet en simulator på nettet, World Cup simulator, hvor jeg har lagt inn resultatene, som jeg tror det kommer til å bli, i de over 100 kampene som skal spilles. Jeg har satt meg ned og nerda skikkelig. Hvordan går det i den kampen, i den gruppa, i den kampen og den kampen? Og så regner da dette systemet ut hvilke lag du kommer til å møte videre i turneringen. Mm. Hvem møter du i 16-delsfinale, 8-delsfinale, hvem spiller finale til slutt? Norge slår Irak i åpningskampen 2-0.
1: Du tenker det?
0: Ja. Og så blir det 1-1 mot Senegal, og så taper vi dessverre 2-1 mot Frankrike.
1: Oi, du har virkelig ikke troa på Norges gruppespill.
0: Men det holder til andre plass i gruppa vår, og at vi går videre til 16-delsfinale. Der møter vi Ecuador, som vi slår lett, og så møter vi enten Sverige eller Brasil.
1: Okay.
0: Tenk deg det, 16-delsfinale mot Brasil eller Sverige. Ja. Vi slår Brasil, for det pleier vi å gjøre, så slår vi Portugal, så slår vi Argentina.
1: Ja.
0: Jeg hører at dette
1: her har du troa.
0: Ja, dette begynner.
1: Vi klarer ikke å stå Senegal, men Brasil og Portugal og Argentina, null problem.
0: Null problem, og hvis vi gjør det, og alle de andre kampene også går sånn som jeg har tippet, så møter Norge England i finalen den 19. juli.
1: Yes, hvem vinner av England og Norge?
0: Nei, det kan du... Det er eneste kampen jeg ikke har tenkt på.
1: Lite visste jeg, Kjetil, at du hadde blitt den der hesten. Du vet den der hesten i stallen som får sånn alle flaggene foran seg og er sånn spår, og den første gullråten den spiser er den som vinner VM. Ja,
0: blekspruten som svømte rundt i akvariet og pekte på de forskjellige landene som skulle vinne kampene.
1: Eller Kjetil Hugen da. Vinner Norge VM, så hørte du det her først.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Linn Vik har fått seg sommerjobb. Og da må vi kanskje først sette og forklare hvem Linn Vik er. Hun ser du på Nyhetsmorgen på NRK, og så har hun jobbet i nyhetskanalen på TV2. Og så var det hun som kastet opp på Vegard Harm da hun var gravid.
2: Falle ned på...
3: Hva skjedde da?
4: Oi,
3: hva skjedde?
4: Beklager, kan jeg få litt papir? Jeg er gravid.
1: På direkten på god sommermorgen eller noe sånt.
4: Ja, det er, uffa meg. Det er fælt å være gravid.
1: Men nå sier hun at hun nesten må klype seg i armen. Hun kan ikke tro at hun har fått den sommerjobben som hun har fått.
4: Yes!
1: Det skal vi snart avsløre og snakke mer om.
0: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
2: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
0: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
10: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
11: Vi skal ikke bare...
12: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
11: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
13: Nei.
11: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
13: Ja. Hvor skal man dra da?
14: Biltema!
15: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
16: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Westlife og Mariah Carey tolker en gammel Phil Collins-låt her på P7 Klemme. God morgen, Hart på gang. Det også Emma Steinbakken og Synne Vo, og vi har en blaffrende tusenlapp å friste med.
1: I god morgen-duellen, alt du må gjøre å slå Kjetil eller meg som heter Ellen i vår kategorilek, og så må du melde deg på da. Send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummer 1904.
2: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Her ute finner du roen.
4: Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
3: hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med eget nett.
5: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
7: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
8: TV 2 Play, du snakker med Anne.
9: Hei, jeg står fast med quiz her. Jeg er blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
8: Ja.
9: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
8: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
9: Ja, ok, takk, hei.
10: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
11: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
12: Hei, Oda.
11: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
12: Ja.
11: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
12: De som bare handler en gang.
11: Hvorfor tror du det?
12: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
11: Riktig! Du en liten smarting, du.
12: Ja, jeg smart.
11: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
13: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
14: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
15: Prisene steg 3,1% i mai, det viser konsumprisindeksen som Statistisk sentralbyrå la frem i dag. Lavere energipriser fortsetter å dempe prisveksten, sier SSB. De høye drivstoffprisene kan komme tilbake allerede i sommer, tross avgiftskutt. Det advarer energiekspert og porteføljeforvalter Trond Omdal i Pensum Group. På grunn av krigen i Midtøsten kan oljelagrene være tomme allerede i juli. Dagens oljepris ligger rundt $90 fatet og kan da komme opp i $150 fatet.
16: Det høres jo dramatisk ut. Ja, da snakker vi om mellom 4 og 5, ja, opp mot 5 kroner høyere.
15: Politiet etterforsker det de karakteriserer som et større omfang av seksuelle overgrep mot barn der en mann i 20-årene siktet. Det skal dreie seg om både fysisk overgrep og flere overgrep på nett. I tillegg til siktelsene han mistenkt i ytterligere 16 saker, både i Norge og i utlandet, melder Sør-Vest politidistrikt. Redningsvester redder liv, men det kan være livsfarlig å kjøpe fra useriøse produsenter. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap slår nå alarm om redningsvester fra kinesiske nettsider. DSB sier til Dagbladet at de har testet 4 vester fra den kinesiske nettgiganten AliExpress, og ingen av de 4 oppfylte helt grunnleggende sikkerhetskrav. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: I morgen så starter altså fotball-VM, og vi gleder oss som små barn. Gjør vi ikke det, Eivind?
2: Det gjør vi definitivt.
1: Hvordan skal du få med deg VM?
2: Du, det blir å få med seg mest mulig. Vekke barna selvfølgelig når Norge spiller, så dette blir trøkk.
3: Ja, ja, ja. Det jo en del kamper som går på natten, Eivind. Hvor gamle barna dine?
2: 7.
3: 7, så du skal altså vekke 7-åringene for at de skal bli med opp og se på Senegal klokka 2 på natta, for eksempel?
2: De skal i hvert fall få dem å stå opp for å se på Irak i første kampen, så får heller mammaen deres bestemme hva de gjør på kamp 2.
3: Men har de skole dagen etterpå da?
2: De har det, men det jo siste uka for ferien, så det må være lov å være liksom litt slepphent siste uka.
3: Ja, ja, hva er det man gjør på skolen da? Du skraper av tyggis fra underpulten og sånn?
2: Ja, rydder og sånn.
1: Ja, ja, ja. Så går det jo ofte 30 år mellom hver gang Norge med et VM, så det må jo være lov å fire litt på reglene da.
2: Det det jeg har sagt, altså. Det 28 år siden sist, da var jeg 9 år, så det på en måte må være lov å orge litt ekstra.
3: Hva ditt sterkeste minne fra forrige VM?
2: Åh, det straffa til Rekdal, og at jeg fikk være oppe til 11:45, for det var stort når jeg var 9 år.
1: Hvordan tror du det går denne gangen da?
2: Ja, jeg har håp om at det går langt, men det går i hvert fall forbi gruppespillet.
1: Det må du gjøre, vi må komme videre. Ja, ja, ja.
2: Men da jeg fornøyd.
1: Du har kommet deg videre til knockout-rundene her i Godmorgen-duellen. Mm. Hvor du skal konkurrere mot en av oss i studio, men før du velger din motstander, så skal produsenten vår Niklas komme et lite hint til hva vi skal konkurrere i dag. Hva er et hint i kategorien?
4: Hansker og nøkler.
1: Hanskerom og nøkler er hintet. Vil du på bakgrunn av det hintet, eller på bakgrunn av andre ting, konkurrere mot Ellen eller meg som heter Kjetil?
2: Tror jeg konkurrerer mot Ellen,
3: ja. Ja, den
1: mot
3: er god.
1: Ellen. Vi snart i gang. Følg med.

0: Riktig god onsdag morgen, hyggelig at du hører på, og så det veldig hyggelig at du vil være med på God morgen-duellen, Eivind.
1: Veldig hyggelig å få være med.
0: Eivind Knudsen fra Drammen, hva gjør du akkurat nå?
1: Du, nå sitter jeg og ser ut av kjøkkenvinduet på sola.
0: Så deilig.
1: Ja.
0: Og venter på å høre hva vår produsent Niklas har å si. Reglene nemlig de samme gamle, at han sier et ord, og så skal dere si forskjellige ord innen den kategorien. Det Ellen som begynner, og så det ikke lov å tenke for lenge, og ikke lov å si samme ord flere ganger. Og hvis du holder ut lengst, så får du 1000 kroner, Eivind.
1: Det høres bra ut.
0: Følg med.
2: Dagens kategori er...
3: I bilen. I bilen.
4: Ratt.
1: Barnsete.
4: Girspak.
1: Speil.
4: Solbriller.
1: Håndbrekk.
4: Hyttenøkkel.
1: Snus.
4: Sånn kort til bensin.
1: Bankkort.
4: Manual.
1: Førekort.
4: Passasjer.
1: Bilbelte.
4: Sykkel.
1: Golfbag.
4: Ekstra hjul.
1: Brosjyrer.
4: Hva mer kan det være da?
0: Gratulerer, Eivind.
1: Tusen takk.
0: Ja, nydelig.
1: Ja, det var bilbeltet satt langt inne der, følte
0: jeg. Jeg trodde du sa bibelbelte.
1: Nei, men det var ikke noen bibler i bilen min, så det var rart.
4: Eller men det holdt til 1000 kroner, det altså.
1: Takk så mye. Ja, det kommer godt med.
4: Ja, det godt å høre.
0: Veldig bra. Kan du kjøpe deg akkurat hva du vil.
1: Ja, det blir en slags bursdaggave på et vis da.
0: Ikke sant? Kanskje du hadde jo bursdag i går. Gratulerer med dagen som var.
1: Jo, takk.
0: Gratulerer bursdaggave til deg selv. Det ikke noe bedre enn det.
1: Nei, ingenting bedre enn det.
0: Du, ha det bra, Eivind.
1: Ha det bra.
0: Ha det. Og til deg som hører på og synes dette hørtes gøy ut, meld deg på for å bli med i morgen da vel.
4: Da sender du oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummer 1904.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
1: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
0: Også til dobbeltdyne?
1: Ja, det også. Hos Prinsess.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Lei Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Lei Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på Kjells.

0: markiser.no.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Du kødder med meg nå.
5: Nei.
4: Du lå der til den jobben i Trondheim.
5: Ja, jeg gjorde faktisk det.
4: Ok, og det føltes bra liksom?
5: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
4: Ja.
5: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
4: Ja.
5: Visst. Veldig behagelig.
4: Ja.
5: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
4: Ja.
5: Hvis du har mulighet, da.
1: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er en spiss. Og derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo. Og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P7-klem.
2: Noen ganger så glemmer man at man har hatt visse apper, og så kan det hende noen andre bruker de for å finne ut av hvor du for eksempel.
3: Nå snakker du kryptiske språk.
2: Ja, jeg hadde glemt at jeg har hatt det der Finn venner-appen, og at jeg har venner inne på den appen. Jeg skulle altså dra og møte en kompis her om dagen, og jeg sier ikke fra når jeg drar hjemmefra hos meg, men jeg skal liksom bort til han, og akkurat i det jeg kommer bort til døra hans, så kommer han ut av døra.
3: Det er litt skummelt.
2: Og da blir jeg sånn, hva har skjedd her? Og så ser jeg at han ser ned i mobilen, og så ser jeg på han, og så er jeg sånn, hvordan visste du at jeg kom nå? Og han bare, nei, jeg stalker deg på Finn venner-appen. Og det viser seg at vi har hatt hverandre inne på den appen i over 10 år, og jeg har jo ikke brukt den på 10 år, sikkert.
3: Men han har visst hvor du har vært hvert eneste sekund.
2: De siste 10 årene! Ja. Og jeg var sånn, hvor ofte sjekker du hvor jeg er? Han bare, nei, jeg gjør litt her og litt der. Så var jeg sånn, herregud. Så jeg vil bare påminne alle i dag om at det kan enda ha på kart på Snapchat, eller en eller annen venn på Finn, venner som du ikke ser så ofte lenger. Det kan enda de alltid vet hvor du er.
3: Sjekk innstillinger. Ja, det er lurt å gjøre. En innstilling jeg skal sjekke er vekkeklokka. Den skal på i morgen tidlig også, sånn at vi er på plass i radioen din fra klokka 6, sånn Absolutt. Som vi pleier. Ha en nydelig onsdag.
2: Ha det!

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt.
0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi... Frostaløyen sa. Nei,
2: Fortsatt er håp om en fredsavtale mellom USA og Iran. Tross kraftige angrep og motangrep i natt, sier Eide til NRK at man ikke skal legge for mye vekt på dem, og viser til at det har vært perioder med angrep under hele våpenhvilen. Eide tror fortsatt at både USA og Iran ønsker en fredsløsning. Prisene steg 3,1% i mai, det viser konsumprisindeksen som Statistisk sentralbyrå la frem i dag. Lavere energipriser fortsetter å dempe prisveksten, sier SSB. De høye drivstoffprisene kan komme tilbake allerede i sommer, tross avgiftskutt. Det advarer energiekspert og porteføljeforvalter Trond Omdal i Pensum Group. På grunn av krigen i Midtøsten kan oljelagrene være tomme allerede i juli. Dagens oljepris ligger rundt $90 fatet og kan da komme opp i $150 fatet.
3: Det høres jo dramatisk ut. Ja, da snakker vi om mellom 4 og 5, ja, opp mot 5 kroner høyere.
2: Redningsvester redder liv, men det kan være livsfarlig å kjøpe fra useriøse produsenter. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap slår nå alarm om redningsvester fra kinesiske nettsider. DSB sier til Dagbladet at de har testet 4 vester fra den kinesiske nettgiganten AliExpress, og ingen av de 4 oppfylte helt grunnleggende sikkerhetskrav. Det var nyhetene du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: rolige favoritter her på P7 Klem hele dagen igjennom, og Wet Wet Wet kommer om litt.
1: P7 Klem.
2: Steinsprut. Spilglass.
3: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
4: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
5: Nå det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist i kveld klokken 6. Vinnersjanse førstepremie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Hvem snakker du med?
7: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
6: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
8: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
9: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
10: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
11: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka.
13: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
14: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

P7-klem, det onsdag og det 10. juni. I morgen, da starter fotball-VM. Det mange som gleder seg til det. Vi skal prate mer om det når det i gang, selvfølgelig. Og i dag så har Elizabeth Hurley bursdag, 61 år. Ivar Dyrhaug blir 77. Madeleine av Sverige, hun blir 44. Og Solveig Kloppen, 55 år i dag. Og det bare å gratulere. Taylor Swift på vei til oss ganske snart etter Lionel Richie.

0: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema!
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
5: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
6: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
8: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
7: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
9: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalgt pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
10: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
11: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
12: TV 2 Play, du snakker med Anne.
13: Hei, jeg står fast på quiz her.
12: Jeg
13: er blank, jeg er hjemme på do. Kan du hjelpe meg, eller?
12: Ja.
13: Hvem det som ikke norsk, men som har skåret mål for Norge i et VM?
12: Josef Chippo fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
13: Ja, ok, takk, hei.
14: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.

0: Det er juni, og det er sommer, selv om været kanskje ikke tilsier det overalt helt ennå. Men det nærmer seg også tida for sommerjobb for mange. Og jeg husker da jeg var ung noen sommer der, så jobbet jeg på, altså av alle steder, Tidemanns tobakk. Drev med sigaretter og styret på greier. Og Ellen, som du hører på morgenen her på Per Sjøklem sammen med Kjetil, hun forteller også om en sommerjobb hun har hatt som har vært ganske nedverdigende, rett og slett.
1: Ganske fisefint område, ja. Ikke sant? Der er det veldig mange fine leiligheter, veldig mange fine restauranter, og når jeg var ungdom, så var det der også alle de kule kidsa hang. Dets problem var at min sommerjobb var å gå rundt på Aker Brygge og skrape tyggis av bakken. Og det var noe med å møte liksom han kuleste fyren på videregående mens jeg gikk i sånn svart shorts og svart piquet-t-skjorte og lys sånn redningsvest. Det er ikke redningsvest, det heter sånn refleksvest. Og så gikk jeg med en sånn spade i hånda og skulle skrape tyggis. Og hvis du lurer på hvordan du fjerner tyggis, så sprayer du det først med sånn der iskald spray, sånn at den blir iskald, og så skraper du den av.

0: steinsprut. Lysbilglass.
1: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
2: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
3: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest.
7: På lørdag er jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10 og 45 millioner til en alenevinner.
8: Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
10: Du vet Fredrik og Lisa?
11: Ja.
10: De går aldri på taxfree.
11: Hæ? Det er mye billigere.
10: Det er bare noe folk tror, sier de.
12: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa.
2: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
3: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: ny time, og takk for at du på P7-klem med Dionne Warwick om litt etter nyhetene nå som klokka 10.
1: Politiet har identifisert 6 fornærmede barn i en ny stor overgrepssak. En mann i 20-årene fra Haugalandet siktet for både fysisk overgrep og flere overgrep på nett. I tillegg har politiet identifisert ytterligere 16 fornærmede barn i saker i utlandet, forteller politiadvokat Emma Moore.
2: Vi jobber fortsatt med gjennomgang av digitale beslag, og vi kan ikke utelukke at det vil bli identifisert flere fornærmede eller opprettet flere straffesaker.
1: En mann nå pågrepet og siktet for kroppsskade etter at en mann i 20-årene ble knivstukket på Rjukan mandag kveld. Han ble innlagt på sykehus, og tilstanden enda ikke avklart. Den siktede foreløpig ikke avhørt, så det uvisst om det en relasjon mellom han og fornærmede. Utenriksminister Espen Barth Eide mener det fortsatt håp om en fredsavtale mellom USA og Iran. Tross kraftige angrep og motangrep i natt, sier Eide til NRK at man ikke skal legge for mye vekt på dem, og viser til at det har vært perioder med angrep under hele våpenhvilen. Det florerer nå av KI-genererte bilder av det som skal forestille kronprinsesse Mette Marit og familien på sykehus. Det kan være straffbart å legge ut og dele disse falske bildene, advarer advokater, og Meta gransker nå profilene bak, melder TV 2. Selv om soppsykdommen rød marg plager flere jordbærbønder i år, kommer soppen ikke til å plage jordbærelskerne. Det beroliger Mattilsynet, som understreker at soppen angriper røtten og ikke bærene. Tilsynet jobber fortsatt med å finne smittekilden. Det var nyhetsoversikten du fikk den av Anne Siri Nørstebø.

Det er onsdag, klokka den har passert 10, og du er på P7-klem. Og fortsett med det, Sigvart Dagsland og Eagles er blant annet på gang etter Pink nå. A Million Dreams, god formiddag.

0: Rolige favoritter på P7 Klem, og snart så skal vi ta en titt på dagen I dag. Vi skal også ta en lytt på Eagles.
1: P7 Klem.
2: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
3: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
2: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.
4: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
5: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
4: Også til dobbeltdyne?
5: Ja, det også. Hos Prinsess.
6: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
8: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt. Bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore. Du vet Fredrik og Lisa?
11: Ja.
10: De går aldri på taxfree, de.
11: Hæ? Det mye billigere.
10: Det bare noe folk tror, sier de.
12: Nå har Fredrik og Lisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Lisa. Parfymeriet med de gode tilbudene.
13: Bank, bank.
14: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
15: Hallo, Geir.
14: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
15: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
14: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
15: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
14: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
16: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
17: Formiddagen på P7 Klem presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Det er onsdag, og det er 10. juni, og på dagens dato i 1947, det er da Saab produserer sin aller første bil, og i 2005, da er det offisiell åpning av den nye Svinesundbrua, mens i 2009 Manchester United selger da Cristiano Ronaldo til Real Madrid for 835 millioner kroner, og han blir da tidenes dyreste fotballspiller. Snart her på P7 Glem, Olivia Dean etter TLC.

0: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
1: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
2: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får Meny Merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Du kødder med meg nå.
4: Nei.
3: Du lå der til den jobben i Trondheim.
4: Ja, jeg gjorde faktisk det.
3: Ok, og det føltes bra liksom?
4: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
3: Ja.
4: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
3: Ja.
4: Hvis du har mulighet, da.
5: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
6: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
7: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
8: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
9: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
10: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
9: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
10: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
9: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.

To ganger I året, da sjekkes jo nødvarsel og flyalarm her I landet på disse systemene, tyfonene, som da det du hører ute ved flyalarm, og så får man nødvarsel på telefonen sin. To ganger I året gjøres dette, og I dag klokka 12 så kommer da alarmen til å gå. Bare en liten sånn heads up på det, fordi for et par måneder siden så gikk jo plutselig flyalarmen ved en feil, så jeg regner med at mange satte kaffen I halsen da og tenkte at jøss, hva er dette? Så det var en feil, men I dag klokka 12 så det altså da en øvelse bare så du klar over det. Kurt Nilsen straks på P7 med Jan T.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaleggen sa.
2: Alle, tenker det går greit,
3: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
5: TV 2 Play, du snakker med Anne.
6: Hei, jeg står fast med quiz her.
5: Åja.
6: Ja, jeg er helt blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
5: Oh, ja.
6: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skåret mål for Norge i et VM?
5: Josef Chippo fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
6: Ja, ok, takk, takk, hei.
7: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10 og 45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
14: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
15: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
14: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
15: Ja, det tar vi. Men det er passordet. Hva var det?
14: Jeg legger på, ok? Ha det.
13: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
16: Formiddagen på P7-klem presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

straks skal det bli en nyhetsoppdatering her på P7-klem når klokka blir 11, men vi skal først innom en kar som er nygift i disse dager. Dette er Kurt Nilsen.

0: Velkommen skal du være til en ny time på P7 Klem med Nick Cave og Kylie Minogue etter en titt på nyhetene nå klokka 11.
1: Det uenighet blant økonomene om Norges Bank setter opp renta allerede neste uke, eller venter til høsten. Norges Bank hadde selv ventet at den underliggende prisveksten skulle lande på 3,3% i mai. Fasiten ble 3,4. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge tror det gjør at Norges Bank vil vente med å heve renta.
2: Sånn som det ligger nå, så tror jeg at september er tidspunktet for en mulig renteheving.
1: En mann nå pågrepet og siktet for kroppsskade etter at en mann i 20-årene ble knivstukket på Rjukan mandag kveld. Han ble innlagt på sykehus, og tilstanden ennå ikke avklart. Den siktede foreløpig ikke avhørt, så det uvisst om det en relasjon mellom han og fornærmede. Politiet har identifisert 6 fornærmede barn i en ny stor overgrepssak. En mann i 20-årene fra Haugalandet siktet for både fysisk overgrep og flere overgrep på nett. I tillegg har politiet identifisert ytterligere 16 fornærmede barn i saker i utlandet, forteller politiadvokat Emma Moore.
3: Vi jobber fortsatt med gjennomgang av digitale beslag, og vi kan ikke utelukke at det vil bli identifisert flere fornærmede eller opprettet flere straffesaker.
1: Om en snau time klokka 12 må du være forberedt på å skvette litt. Da kommer landets mobiltelefoner til å dure og høres veldig godt. Da blir det nasjonal testing av nødvarslet. Samtidig vil Sivilforsvarets tyfoner over hele Norge også testes i en felles varslingsprøve. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

En fin onsdag til deg. Du på P7-klem denne formiddagen, og snart George Michael og Elton John til deg, og ikke minst da hun som skal opptre på åpningsseremonien for fotball-VM i morgen. Shakira straks også til oss etter Teddy Swims akkurat nå.

0: I morgen sparkes endelig fotball-VM I gang. Da det også åpningsseremoni rett før Mexico og Sør-Afrika sparker I gang den aller første kampen da. Og der skal blant annet Shakira underholde, ikke på kampen, men på åpningsseremonien, og du skal få henne nå straks.
1: P7-klem.
2: Ja, da rukk den, ja.
3: Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
4: toalettpapir, får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
2: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
3: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
4: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
5: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
6: Levende lys og kake til meg?
7: Mamma, jeg kommer!
6: Mamma?
7: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
6: Så romantisk, ja.
8: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
9: Formiddagen på P7 Klem presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Vi har jo kommet til juni, det sommer, det bare altså, halvannen uke igjen av skolen, så det skoleferie. Da trenger vi litt musikk som får oss I sommerhumør, og hva annet enn Postgirbygg oss å sette på da. Dette tidløs på P7.

0: så fortegende.
1: Godt å se deg igjen, cowboy.
2: Woody, Buzz og Jessie er tilbake.
3: Så det er Lillipad.
4: Hva er du? En gammel mannleke?
2: Hæ?
5: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
2: Toy Story 5.
6: Leker er til lek, men tech er til alt.
2: Er lekenes tid forbi?
7: Skjermen er tok over.
8: Vi må snakke sammen apparat.
9: Ta da, leker.
10: Skru da! Ja, plass fingre!
2: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
11: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
12: Steinsprut.
13: Rispilglass.
14: 0909.
15: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
16: Ja takk, både brød og lompe.
15: Og den krevende venninnen din.
17: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
15: Og barna hennes, som plutselig elsker
18: Spareribs.
15: Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
19: Hva du får til, herlig mor.
15: Selv om det er hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
20: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
21: Det var enkelt.
20: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
22: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
23: Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
24: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
25: Sikkert kjempedyrt.
24: Sikkert dritdyrt.
26: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på OneCall.no.
27: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsesse.
26: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
27: Også til dobbeltdyne?
26: Ja, det også. Hos

Det er onsdag, det er 10. juni, og i dag så er det Ice Tea-dagen. Passer jo utmerket på denne tiden av året også, så lag deg en iste eller kjøp deg en iste i dag. Og det er også Talk Slow-dagen, så pass på å snakke tydelig og litt sakte når du bestiller denne isteen da. Snart Bjørn Afzelius på P7 til Sarah Brightman og Andrea Bocelli.

0: tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bump i Bom Byggmakker.
1: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
2: Elektroimportøren.
3: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
4: Våre forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
5: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
6: Vi skal vinne VM.
5: Vi skal vinne VM, ja.
7: Vi skal vinne VM.
4: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
8: Bare som Måre.
9: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
10: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
11: Skål!
12: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
11: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
12: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
10: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Formiddagen på P7 Klem presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Klokka den går mot 12. Vi skal snart få en nyhetsoppdatering. Sverre også snart på plass med mer deilig musikk til deg. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik. Ønsker deg en fin onsdag videre. Og husk da at nå klokka 12 så det da test av varslingssystemer rundt omkring i vårt ganske land. Vi høres. Dette Bjørn Afzelius nå mot nyhetene.

0: Dette er Per Sjøklem, rolige favoritter. Brian Adams synger Everything I do it for you etter en rask nyhetsoppdatering klokken 12.
1: Marius Borg Høyby blir ikke løslatt fra varetekt. Det konklusjonen til Borgarting lagmannsrett. Mandag konkluderte Oslo tingrett med at kronprinsessens sønn skulle løslattes for å kunne være med sin syke mor, men påtalemyndigheten anket da, og lagmannsretten har nå altså bestemt at Høyby fortsatt må bli i varetekt i fengselet. Politiet har startet etterforskning etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Kvinnen begjært obdusert, og politiet etterforsker dødsfallet da omstendighetene uavklarte. De kan altså ikke si om de mistenker noe kriminelt. Det uenighet blant økonomene om Norges Bank setter opp renta allerede neste uke, eller venter til høsten. Norges Bank hadde selv ventet at den underliggende prisveksten skulle lande på 3,3% i mai. Fasiten ble 3,4. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge tror det gjør at Norges Bank vil vente med å heve renta.
2: Sånn som det ligger nå, så tror jeg at september er tidspunktet for en mulig renteheving.
1: Nå klokka 12 uler det i både mobiltelefoner og sivilforsvarets tyfoner. Det ingen grunn til bekymring. Det sivilforsvaret som har en varslingsprøve. Signalet som sendes ut testes på de 1250 signalanleggene i landet. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

Ja, Miley Cyrus, Flowers på P7-klem, rolig favoritter. Sverre Bjørnsen heter jeg, skal spille Eric Clapton for deg straks. Layla etter Coldplay slipper til på P7-klem. Her er Fix You.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
2: Ja takk, både brød og lompe.
1: Og den krevende venninnen din.
3: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
1: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
4: Hva du får til, herlig mor.
1: Selv om det er hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
15: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Vi har kjøpt boblebad!
17: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
18: Men han kan vel ingenting om hest?
17: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest.
19: På lørdag er jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10,45 millioner til en alenevinner.
20: Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
21: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her da.
22: Åh, sikkert kjempedyrt.
21: Sikkert dritdyrt.
23: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vankal.no.
24: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
25: Ja, da er den, ja. Åh, det er typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det er litt krise her, det er tomt for
26: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det er når det er tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
27: Formiddagen på P7-klem presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Skin the Rag & Bone Man på radiostasjonen som spiller deilig, rolig musikk mens du jobber, og Enrique Iglesias klarer nå med Hero på P7-klem. Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Takk, vi er altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små. Vi vet hvordan det er å være en liten bedrift, for vi er kjære!
1: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
2: Folkens, viktig å høre etter her nå.
3: Ok, alle sammen, shh.
2: Det er nå. Hør nå. Vi skulle
4: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90 hos hele Norges grillbutikk Rema 1000. Altid lave priser.
5: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Åh, det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Hvem snakker du med?
7: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
6: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
1: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
8: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
10: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
3: Du vet Fredrik og Lisa?
4: Ja.
3: De går aldri på taxfree, de.
4: Hæ? Det er mye billigere.
3: Det er bare noe folk tror, sier de.
5: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
10: Formiddagen på P7 Klem presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

høstsang før sommeren virkelig har kommet i gang, til og med. Det var Aha, Summer Mood On på P7-klem, rolige favoritter. Vi er klar for nyheter igjen, og klokken ett skal vi lure inn 2-3 sanger til før det. Espen Linn aller først, er redd for høyder. Scared of Heights.

0: onsdag funnet frem Madrugadas Majesty. Den får du høre like etter nyhetene nå klokken ett her på P7 Klem rolige favoritter.
1: Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Har du sluttet å bruke deo?
2: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
1: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
2: Ja, hvor ellers?
1: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
2: Nei.
1: Jo.
3: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
4: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
5: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
7: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
8: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
10: Vet du hva jeg hører?
12: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
10: Ja, det også. Biltema!
13: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
14: Formiddagen på P7 Klem presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: du, skulle ikke vi male i dag?
1: Jo, jo, men først en tur til Biltema.
2: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Pappa.
4: Ja?
3: Vi stopper å kjøpe is.
4: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
5: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
6: Bank, bank.
7: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
8: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
7: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
8: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
7: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
8: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
7: Fantastisk.
8: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
9: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Ja, da er den, ja. Å, det er typisk min flaks. Å, Anne! Anne! Anne, det er litt krise her, det er tomt for
11: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du å oppleve akkurat hvor dumt det er når det er tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
12: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du! Fix and
14: drive! Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.

Plutselig og helt uten forvarsel var det Boy Bam Bonanza med Backstreet Boys. Show me the meaning of being lonely. 10. juni, og hver eneste dag er jo merkedag. I dag er det snakksaktedagen. Den ene dagen i året hvor du kan snakke litt langsommere for å være helt sikker på at alle andre hører hva du sier.

0: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
4: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
5: Du vet Fredrik og Lisa?
6: Ja.
5: De går aldri på taxfri, de.
6: Hæ? Det er mye billigere.
5: Det er bare noe folk tror, sier de.
7: Nå har Fredrik og Lisa taxfri priser med opptil 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Lisa. Parfymeriet med de gode tilbudene.
8: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
9: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pickup-segmentet og er nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest i klassen.
10: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
11: Ja, litt gjerrig også, eller?
10: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
11: Jo.
10: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
12: Formiddagen på P7-klem presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

Tolstein som legger ut på hva er det han kalt det i året? Opp på månenturné 2026 fra 17. juli Kråkerøy utenfor Fredrikstad Tønsberg skal til Grimstad og Langesund og Oslo Spektrum i januar neste år Bill Withers på gang på P7-klem og så blir nyheter nå klokken 2 jeg til Sverre Bjørnsen tilbake midt på dagen i morgen men deilig rolig musikken fortsetter utover her Bill Withers

0: Niklas Strømstedt er på vei med om. Du får også Billie Eilish med What Was I Made For. Aller først nyhetene her på P7 Klem.
1: Marius Borg Høyby kommer ikke til å anke avgjørelsen om at han fremdeles må sitte i varetekt, men forsvarer Ellen Andenes mener det nesten er uforståelig at han ikke får slippe fri. De har flere ganger forsøkt å få Høyby ut av fengsel før dommen faller, men får nok en gang nei.
2: Jeg er meget, meget skuffet over kjennelsen. Jeg er selvfølgelig også Høyby, og jeg synes også at avgjørelsen er bortimot uforståelig.
1: Alle de tre mennene som er siktet etter at en kvinne ble funnet død i en heis på Grønland i Oslo i april, blir løslatt fra varetekt. Mennene på 32, 35 og 37 år er siktet for drap eller medvirkning til drap, men nekter straffskyld. Forsvarerne til to av de siktede sier til TV2 at mennene er glad og letta. Iran har brukt for lang tid på å forhandle fram en fredsavtale, og nå må de betale prisen, skriver Donald Trump på Truth Social. Den amerikanske presidenten utdyper ikke hva dette betyr. Angrepene mellom de to landene startet opp igjen i går kveld og fortsatte gjennom natta. Staten er for dårlig på å spare, slår Riksrevisjonen fast i en fersk rapport om effektiv ressursbruk i offentlig sektor. På budsjettene fremover vil AS Norge ha mindre å rutte med, og det krever at offentlige tjenester blir mer effektive, men det er det få statlige tjenester som har planer for. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Det finns altså så mange blodfans av Friends, altså Vennene for livet som serien het her til lands. Og nå har den kanskje fått en arvetager eller en serie som kan fylle dette tomrommet for alle som savner Friends. Men den verdt å se? Klarer den å fylle disse store skoene? Silje Stang har tatt en prat med vår filmanmelder Einar Årvik, og vi skal få høre hva han syns etter John Legend med All of Me. Men først får du Eagles med Hotel California her på kanalen. P7-klem.
1: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
2: Mamma, jeg kommer!
1: Mamma?
2: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
1: Så romantisk, ja.
3: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
5: Hei, Oda.
4: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
5: Ja.
4: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
5: De som bare handler en gang.
4: Hvorfor tror du det?
5: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
4: Riktig! Du en liten smarting, du.
5: Ja, jeg smart.
4: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da.
9: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
12: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
14: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbellatte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
18: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
19: TV 2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, jeg står fast på quiz her.
19: Åja.
4: Jeg er blank, jeg er hjemme på do. Kan du hjelpe meg, eller?
19: Ja.
4: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
19: Josef Chippo fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
4: Ja, ok, takk, hei.
15: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
7: We are family.
5: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
11: Ja, da har du den, ja. Å, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her. Det tomt for
20: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
21: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian.

0: Det å fylle tomrommet til Friends, det store sko å fylle, men det en serie som kanskje har klart det?
1: Vi jakter på en arvtager til TV-serien Friends, og da har vi kommet til It's Not Suitable for Work, filmanmelder Einar Aarvik.
2: Ja, og det går an å mistenke Not Suitable for Work for å, den som nettopp prøver da, å fylle hullene etter Friends. Det en gjeng i 20-årene, en sånn guttegjeng som bor rett overfor gangen til noen jenter. Det i New York, på Manhattan. Dette her. Det sånn saksofonemusikk mens vi ser gatebilder, og så det mye sånn sex og samliv og forviklinger og jobbproblemer. Det går jeg. Så det på overflaten veldig likt, Friends.
3: Not tonight, pervert! Davis?
4: Why did you do that?
3: Why are you following me?
4: I'm not, I'm walking home! Oh my god, my eyes!
5: What happened to you? I just met the woman of my dreams.
2: Når Not Suitable for Work ikke kommer til å bli den klassikeren som Friends har blitt, så har det litt med de typene å gjøre. Ikke sant? Du kan skru på en Friends-episode uten å ha sett det noen gang, så forstår du med en gang hvem de folka her, liksom. Hva slags type Chandler? Det bare stråler ut av ham. I Not Suitable for Work så det mer uklart. Altså, de har det ikke like klart for seg da, hvem figurene skal være, og liksom, hva deres indre logikk.
1: Men ikke for å være kranglete, brukte ikke Friends i hvert fall en sesong på å lande det helt da?
2: De brukte nok litt grann på at det virkelig satt, men i Not Suitable for Work så virker det ikke helt som de 100% har tenkt helt heller, og det virker som at det viktigere hvem liksom karakterene skrevet sånn på papiret enn hvem som spiller dem, og dermed blir det litt sånn uklart hvem det? Hva logikken til denne personen? Og på det verste da, så bryr vi oss ikke om dem. Ja vel, da så får du kjærlighetssorg og blir dumpa, vi driter i det liksom, det er ikke noe trist. Og så skulle jeg også kanskje ønske at serien var litt mer sånn morsom. Friends ler jeg av, Seinfeld ler jeg enda mer av. Her sitter jeg og smiler litt da, av moderne kjærlighetsforviklinger. Og det et eller annet som skjer med at sånne unge generasjon Z-folk settes i et sånt generasjon X-90-talls format, hvor det kanskje blir litt krasj. Og hvor bokse eller sånn publikumslatteren borte, den liksom teaterfølelsen av å se Friends erstattet med en mer sånn tradisjonell lage filmmåte, og da mister man mye spontanitet da, som ikke sant, dette sitcom-formatet krever.
1: Hva blir terningkastet da?
2: Det da grei tidrøyte hvis man skal ha noe bare sånn slappe av, ikke tenke noen ting, og heller ikke ha så høye forventninger for å le og sånn, så funker Not Suitable for Work helt greit, men det holder med en terningkast 3 på terningen til Not Suitable for Work, som man finner på TV2 og Disney+.
6: It's my first real day of work, and I have decided it's my alpha day.
7: Your what?
6: Did you get

0: Takk, vi er altså Aprila Bank Band. Og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
1: Vi vet hvordan det er å være en liten bedrift, for vi er kjær.
2: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
3: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
4: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
0: Hallo, ja.
5: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
0: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
5: Kan du ikke bare bestille
4: men,
5: nå?
4: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning er det jo her også. Ice. Nett med eget
6: nett. Du kødde med meg nå.
7: Nei.
6: Du lå deg til den jobben i Trondheim.
7: Ja, jeg gjorde faktisk det.
6: Ok, og det føltes bra liksom?
7: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
6: Ja.
7: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
6: Ja.
7: Hvis du har mulighet, da.
8: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10 og 45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
4: and drive. Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle?

0: Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
1: Ja, da har du den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
2: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det er når det er tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
3: Takk, vi er altså Aprila Bank Band. Og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
4: Vi vet hvordan det er å være en liten bedrift, for vi er kjær.
5: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
6: Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
7: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

begynner jo å bli et par år siden Christian Christensen var med i Hver gang vi møtes, men da fortalte han litt om historien bak låta Du ga meg viljestyrke, som i seg selv er en vakker låt, men som blir enda vakrere når man vet at den handler om moren hans. Det er en låt til moren hans da hun ble syk, altså kjære vene. Det er ikke lett å holde tilbake tårene når man har fått det bakteppet også. Du ga meg viljestyrke, hører du her på P7 Klem akkurat nå.

0: står fortsatt og venter på. Jeg står og venter på noe godt.
1: P7-klem. Sarah McLachlan, Angel og Mark Amber med Belong Together hører du veldig snart her på P7-klem, men aller først nyhetene.
2: Nordmenn bruker mobilen stadig mer når de betaler i butikken. Paul Longvay, Norges Bank, forteller at 35% av betalingene nå skjer via tapping.
3: Vi bruker digitale løsninger med kort og i økende grad mobil. Tapping, såkalt. Fantastisk teknologi som mange, meg selv inkludert, benytter seg av for å kunne betale enkelt.
2: Donald Trump kommer med nye trusler mot Iran i ettermiddag. Han skriver på Truth Social at Iran har brukt for lang tid på å forhandle fram en avtale, og nå må de betale prisen. Den amerikanske presidenten utdyper ikke hva dette betyr. USA angrep Iran igjen i går kveld, og Iran har svart med motangrep. Nå er 3 personer pågrepet etter de voldsomme opptøyene i Nord-Irland i natt. Hundrevis av maskerte demonstranter satte fyr på boliger og biler og krevde at innvandrere kastes ut av landet. Og ordføreren i Belfast har blitt truet på livet, melder Sky News. Demonstrasjonene startet etter at en mann ble knivstukket flere ganger i hodet av en innvandrer mandag. Staten er for dårlig på å spare, slår Riksrevisjonen fast i en fersk rapport om effektiv ressursbruk i offentlig sektor. På budsjettene fremover vil AS Norge ha mindre å rutte med, og det krever at offentlige tjenester blir mer effektive, men det er det få statlige tjenester som har planer for. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Mark Amber kan nesten ikke tro det selv, men han skal få lov til å stå på scenen sammen med Ed Sheeran, som er et av hans store idoler, inspirasjonskilder. Han har skrevet om dette her på Instagrammen sin. Hvordan hele veien og reisen mot artistlivet har vært så preget av både Ed Sheerans musikk og hvem han er på scenen og det han gjør. Og nå skal de altså dele scene sammen, og Mark Amber kan nesten ikke tro det. Vi skal få hans første hit, ikke Ed Sheeran altså, men Mark Amber og det som startet hele denne magiske reisen han får være med på nå. Vi hører Belong Together her på P7 Klem.

0: Det er mange som klare for å tjene seg litt ekstra cash I sommer, rett og slett få seg en sommerjobb. Og Ellen kunne fortelle en fin historie om en sommerjobb hun husker. Vi skal få høre hva hun hadde å si om dette her etter Pink med Just Give Me A Reason. Først Whitney Houston, Run To You, som på vei.
1: P7-klem.
2: Klas Olsson, Kunderadio.
3: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
2: det! Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
4: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
5: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det I dag, du automatisk med I trekningen av 120 000 kroner I dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
6: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
7: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
9: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: transportøren.
1: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
2: Ja, da er det den, ja. Ja, det er typisk min flaks. Anne, det er litt krise her. Det er tomt for
3: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du å oppleve akkurat hvor dumt det er når det er tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
8: Her ute finner du roen.
9: Hei, hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare begynner.
8: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også. Ice. Nett med eget
10: nett. Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
11: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
12: TV 2 Play, du snakker med Anne.
13: Hei, jeg står fast med quiz her.
12: Åja?
13: Jeg er blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
12: Ja?
13: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
12: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
13: Ja, ok, takk, hei.
14: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.

De har yndlingsfargen min, syriner. Olivia Lobato kaller de syrener, fordi hun er svensk på denne låta her, som egner seg helt perfekt om sommeren. Vi tar og lar sommerfølelsen skylle innover oss og koser oss med syrener her på P7 Klem.

0: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
1: Takk, vi er altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det er å være en liten bedrift, for vi er kjern!
3: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: På grilling. Pant alt.
3: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
4: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
5: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
6: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

denne onsdagen, og så høres vi igjen i morgen da, også fra klokka to. Jeg synges ut av Chris Holsten, låta Bare når det regner, som også en veldig fin låt, eller fin sommerlåt her til lands, for her kommer det jo en regnskyll rett som det og når man blir sittende og titter på regnet, så det også veldig fint å reflektere over det gode som har vært. Du og jeg

0: ABBA er på vei her på P7-klem og skal takke for musikken. Men aller første nyhetene, klokka den er 4. Kronprinsessens sønn skal flyttes til høysikkerhetsfengselet Ila. Ifølge Dagbladet skal han etter planen flyttes i dag fordi Oslo fengsel skal rives. Forsvarerne har jobbet med å få Marius Borg Høiby løslatt fra varetekt så han kan være sammen med sin alvorlige syke mor, men i dag sa Borgarting lagmannsrett nei. Nordmenn bruker mobilen stadig mer når de betaler i butikken. Paul Longvei, Norges Bank, forteller at 35% av betalingene nå skjer via tapping.
1: Vi bruker digitale løsninger med kort og i økende grad mobil tapping, såkalt. Fantastisk teknologi som mange, meg selv inkludert, benytter seg av for å kunne betale enkelt.
0: En tidligere stortingspolitiker er tiltalt etter en trafikkulykke i Bergen i fjor. En fotgjenger ble påkjørt og kastet flere meter av gårde og måtte på sykehus. Sjåføren i 80-årene mistet etter ulykken lappen for 6. gang, melder TV 2. Og nå må han møte i Hordaland tingrett i september. Kommer Norge til å vinne fotball-VM eller ikke? Det har KI nå svaret på, og svaret det er nei. Et internasjonalt forskerteam har bedt kunstig intelligens om å spå VM-vinneren gjennom å beregne styrken til lagene og simulere VM-kamper. Og Spania seiler opp som favoritten til å bli verdensmestere, fulgt av England og Frankrike. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Abba som takker for musikken i det klokka har passert fire. Men mer musikk skal det bli, rolige favoritter er det jeg, Samantha, kan by på denne timen. Fra Morten Harket, Synnevo og Phil Collins blant flere. Aller først ut en duett, en låt som førte til en gjev Grammy-pris i fjor. Beste popduo, det kan man forstå når man hører denne, fra Lady Gaga og Bruno Mars.

0: Hold deg her på P7. Klem, A Groovy Kind of Love venter deg om under 2 minutter.
1: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
3: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du! Fix
9: and Drive. Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix and Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
10: Drive. TV2 Play, du snakker med Anne.
11: Hei, jeg står fast med quiz her.
10: Åja.
11: Oh, jeg er blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
10: Oh, ja.
11: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skåret mål for Norge i et VM?
10: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
11: Ja, ok, takk, takk, hei.
12: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
13: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Vinny med den aller første hiten som kom fra Hver gang vi møtes universet. Første sesongen kom i 2012, 14 år siden, tenkte jeg. Vi skal enda lenger bak i tid nå, 27 år siden. Er det siden Britney Spears kom med debutalbumet Baby One More Time. Her med låta fra samme album, du

0: blank.
1: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
2: Hallo, Geir.
1: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
2: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
1: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
2: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
1: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
3: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
4: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
5: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
6: Vi skal vinne VM.
5: Vi skal vinne VM, ja.
7: Vi skal vinne VM! Vi skal vinne!
4: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
7: Bare som Måre!
8: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
9: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
10: Pappa!
9: Ja?
10: Kan vi stoppe å kjøpe is?
9: Allerede? Ja. Ok, da.
11: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.

beskrivelse av kjærlighetssorg signert Roxette. Og det var visst nok det vår neste artist var midt oppi da han fikk tilbud om en låt. Låtskriveren hadde faktisk selveste Beyoncé i tankene da den ble skrevet, men endte opp hos denne artisten altså, som var midt i et brudd, som sikkert følte at den passet henne godt, og resultatet skal du få høre her fra Miley Cyrus i Wrecking Ball.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei.
0: Hei du.
1: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
0: Hæ?
1: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
0: Ikke sant?
2: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
3: Vi er Aprila Bank Band. Dette er en låt til alle dere som sliter.

0: kommer altså ikke på døra di for å gi deg bank. Men du kan gjerne komme på døra vår og se hvordan vi har klart å gjøre bedriftslån enkelt og greit. Besøk aprila.no i dag.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest.
4: På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner.
5: Les mer på rikstoto.no vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Du kødder med meg nå.
7: Nei.
6: Du lå der til den jobben i Trondheim.
7: Ja, jeg gjorde faktisk det.
6: Ok, og det føltes bra, liksom?
7: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
6: Ja.
7: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
6: Ja.
7: Hvis du har mulighet, da.
8: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
9: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

den nærmer seg fem. Vi skal straks få en fersk nyhetsoppdatering, så fortsetter den fine musikken her hos meg, Samantha. Før nyhetene skal vi innom en fast car nå, sammen med Tracy Chapman.

0: As Long As You Love Me skal fem kjekke karer synge for oss straks, men aller først en titt på nyhetsbildet. Klokka den fem.
1: I mai var det over 6% billigere å fylle drivstoff på tanken enn i april. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Og det var også fra 1. mai det mye omstridte avgiftskuttet trådte i full kraft, kjempet hardt gjennom av Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum. Kronprinsessens sønn skal flyttes til høysikkerhetsfengselet Ila. Ifølge Dagbladet skal han etter planen flyttes i dag fordi Oslo fengsel skal rives. Forsvarerne har jobbet med å få Marius Borg Høyby løslatt fra varetekt så han kan være sammen med sin alvorlige syke mor, men i dag sa Borgarting lagmannsrett nei. En tidligere stortingspolitiker er tiltalt etter en trafikkulykke i Bergen i fjor. En fotgjenger ble påkjørt og kastet flere meter av gårde og måtte på sykehus. Sjåføren i 80-årene mistet etter ulykken lappen for sjette gang, melder TV 2. Og nå må han møte i Hordaland tingrett i september. Det er fremdeles mulig å kjøpe seg billetter for å se Norge mot Frankrike i fotball-VM, men du bør ha satt av mye penger. For nå videreselges det billetter for over 800 000 kroner stykket, melder VG. Det betyr at en familie på fire må betale over 3,2 millioner kroner. Så får vi også ta med at dette er de dyreste billettene som ligger ute, og det er rundt 2000 billetter som videreselges nå. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

God ettermiddag. Håper du koser deg denne onsdagen, en lille lørdag, hvor du og jeg, Samantha, skal kose oss med masse fin musikk. Vi skal innom tårer med Espen Lind, vi skal innom en annen mann som gjør så godt han kan, og innom en vakker melodi fra Sting. Aller først innom en svensk låt som ble oversatt til norsk og ble, ja, en gigahit her hjemme, fra Delara. Du hører Josefin.

0: Straks en låt Espen Lind holdt på å gi til noen andre, men så ble han overtalt av plateselskapet om å beholde den selv. Og det tror jeg ikke han angrer på. Ble en svær hit, og den hører du her på P7 Klem straks.
1: P7 Klem.
2: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
3: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
2: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er det jo her også. Ice.
4: Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
5: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
6: Vi skal vinne VM.
5: Vi skal vinne VM, ja.
7: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
4: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
8: Bare som Måre.
9: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt, alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping, for oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
10: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
11: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
2: Meka.
12: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
13: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Stay with me, og jeg håper du blir værende her på P7 Klem. Vi skal innom med Bjørn Eidsvåg og Sting om ikke alt for lenge. Men nå skal vi kose oss med en irsk gjeng som har holdt på i 50 år i år. Startet I Dublin I 1976. U2 her med en av deres mange hits. I still haven't found what I'm looking for.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
2: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
3: TV 2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, jeg står fast med quiz her.
3: Jeg
4: er blank, jeg gjemmer meg på do. Kan du hjelpe meg, eller?
3: Ja.
4: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skåret mål for Norge i et VM?
3: Josef Chippo fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
4: Ja, ok, takk, hei.
5: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
6: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10 og 45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag kl. 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!

0: bare en mann.
1: En mann som gjør så godt han kan. Det vel det man kan forvente det. Her på P7-klem kan du vente deg masse fin musikk. Vi skal innom en låt nå du kanskje husker gjennom Avicii sin versjon, men her skal du få originalen fra Aloe Black. Wake me up.

Hvis du elsker noen, må du slippe dem fri. Et ordtak jeg som antar ikke alltid helt har skjønt, men som Passenger her skal prøve å beskrive for oss i Let Her Go.

0: Det var solnedgang, det var latter, det var sang. Idyll perfekt beskrevet av Postgirobygget kommer rett etter nyhetene.
1: I Danmark er 7 personer i dag pågrepet og siktet etter at en panservernrakett ble avfyrt mot et rekkehus i den danske byen Glostrup, det melder NTB. Denne hendelsen skjedde 23. april. 2 voksne og 3 barn sov i huset. De pågrepne er 6 menn i alderen 23-28 år og en kvinne på 21 år. I alt 8 familier har bedt om hjelp til overnatting etter de voldelige opptøyene i Nord-Irland i går, melder BBC. Maskerte demonstranter knuste vinduer og satte fyr på boliger og biler, og krevde at innvandrere sendes ut av landet, dette etter at en mann ble knivstukket av en innvandrer på mandag. Norge er et av mange land som nå går ut og fordømmer iranske operasjoner i Europa. I en felles uttalelse med blant annet USA, Storbritannia, Frankrike og Tyskland, så heter det at Iran må slutte umiddelbart å forsøke å drepe, kidnappe og trakassere folk i Europa. I mai ble det over 6% billigere å fylle drivstoff på tanken enn det var i april, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå som kom i dag. Det var også fra 1. mai det omstridte avgiftskuttet trådte i full kraft.

Nydelige sommertoner fra Postgirobygget i det onsdagskvelden er her. Håper du har hatt en fin dag med eller uten sommervær. Veldig hyggelig at du hører på P7 Klem, og så er det bare å bli værende. Vi skal innom nydelig musikk. Vi skal også høre fra ei som har kuttet ut noe stort i livet. Jeg har vurdert det samme flere ganger, men jeg får det ikke helt til. Aller først, flere rolige favoritter nå fra Beautiful South.

0: Har du sluttet å bruke deo?
1: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
0: Ja, du kjøper bare deo på tax-free?
1: Ja, hvor ellers?
0: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
1: Nei.
0: Jo.
2: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
3: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det er jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
6: Ja, da er den, ja. Å, det er typisk min flaks. Å, Anne! Anne! Anne, det er litt krise her, det er tomt for...
7: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det er når det er tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
8: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Har du noen gang vurdert å kutte ut eller ned på sosiale medier? Denne uka kom jo nyheten om at forfatter Anna Holt har slettet Facebook, vært en ivrig bruker der, men har opplevd så mye hat at hun velger å forlate Facebook. Og så finnes det jo andre grunner også. Det er jo ikke bra. Man blir jo hektet. Og vi skal innom en nå som faktisk har gjort noe ganske imponerende, synes jeg, for å kutte ned skjermbruken. Nemlig kollega Ellen Befring som har slettet Instagram.
1: Har du slettet Instagram?
2: Nå har jeg bare slettet appen liksom, sånn, nå skal jeg ha sosiale medier avvenning. Og jeg lurer på om sommeren liksom er riktig tid å gjøre sånn her, for da skjer det så mye annet. Man kan lese bøker, man kan være ute, man er mye mer sosial. Så nå skal jeg prøve å leve uten Instagram hele sommeren. Og så håper jeg at skjermtiden min går ned.
1: Jeg har jo vært fulgt av gjennom noen av disse prosjektene dine tidligere. Ja. Hvor lenge har du nå vært uten Instagram?
2: Til nå, jeg slettet det jo rundt klokka 11 i går kveld, så rundt 8 timer uten Instagram da.
1: Hvordan synes du det går så langt?
2: Jeg har sovet mestpart av den tiden, så til nå så går det ganske bra. Veldig rart i dag morgen når jeg våknet, og så åpner jeg mobilen, og det første jeg pleier å gjøre er å gå inn på
1: Instagram.
2: Kunne ikke det. Det var nesten vanskelig å stoppe.

0: Straks på P7-klem, en låt som kunne ha vunnet Eurovision, men så kom pandemien og ødela alt. På vei om 2 minutter.
1: P7-klem.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
4: Ja.
3: Og det var greit liksom?
4: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
3: Ja vel?
4: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
3: Nei.
5: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
6: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
7: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.

74-75 idet klokka har passert 6:30. En fin uke for deg som er glad i sport, med Bislett Games i kveld. VM i fotball starter i morgen, med åpningskampen mellom Mexico og Sør-Afrika. Og så er det jo bare 6 dager til Norge starter sin VM-reise. Det er mye å glede seg til. Men er du ikke interessert i sport, så kan du heller koble deg her på P7-klem med rolige favoritter på vei. Nå fra Pink, du hører A Million Dreams.

0: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Boring! Nå må du ta deg en tur ut! Se på Lars Monsen, se så fornøyd han er! Han driver ikke og sutrer om gigabyte, sånn kan du være også! Ja, og nå får du Lars Monsen turmat hos Sportoutlet til 50 spenn! Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sportoutlet, stort utvalg til bare lave priser.
1: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. No comprendo español. Can you help, Bo?
3: We can help, Bo. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
4: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799, Skåsen. Velkommen til enkelt.
5: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

Uklemnyhetene. Utenfor kysten av Oman er tre av besetningen savnet etter et amerikansk angrep mot et indisk handelsskip i dag, det melder NTB. Det amerikanske militæret bekrefter på X at de sto bak angrepet, og ifølge amerikanerne så brøt skipet blokaden ved å forsøke å transportere olje fra Iran. Meklingsfristen for heismontørene går ut ved midnatt. Fortsatt ikke enighet i meklingen om lønns- og arbeidsvilkår for 850 av landets heismontører. Frist ved midnatt for L- og IT-forbundet og NHO Elektro, og fare for streik fra i morgen. Økokrim ber om at de 10 mennene som er tiltalt for ulovlig ulvejakt i Eidskog i fjor skal dømmes til fengsel inntil 2 år. Det kom fram i Romerike og Glomdal tingrett i dag. Økokrim mener mennene visste de drev med ulovlig jakt og samarbeidet om dette, og at de derfor skal dømmes etter mafiaparagrafen. Mennene nekter straffskyld. Politiet i Skien har avsluttet dagens søk etter en savnet kvinne. Kvinnen ble sist sett i juli i fjor, og en av hypotesene til politiet er at det kan ha skjedd noe straffbart. Det var nye opplysninger som gjorde at de startet søk i dag, det melder Varden.

0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer er gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
2: Hvem snakker du med?
3: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
2: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
4: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
5: Fix and drive!
6: Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner. Inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
5: Fix and drive!
2: Du vet Fredrik og Louisa?
7: Ja?
2: De går aldri på taxfree, de.
7: Hæ? Det er mye billigere.
2: Det er bare noe folk tror, sier de.
8: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opptil 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.

0: Husa, por favor, el bilo no longer work og motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
1: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
2: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.

0: Du vet Fredrik og Lisa?
1: Ja.
0: De går aldri på taxfree, de.
1: Hæ? Det mye billigere.
0: Det bare noe folk tror, sier de.
2: Nå har Fredrik og Lisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Lisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
3: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
4: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden?
5: Nå må du ta deg en tur ut. Se på Lars Monsen. Se så fornøyd han er. Han driver ikke og sutrer om gigabyte. Sånn kan du være også. Ja, og nå får du Lars Monsen turmat på Sportatlet til 50 spenn. Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sportatlet. Stort utvalg til bare lave priser.
6: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: P7-klemnyhetene.
1: En av de mest alvorlige kontrollsaker på mange år, det sier Skatteetaten, som mener de nå har avdekket omfattende og organisert kriminalitet knyttet til feilaktig fradrag på skatten på 1,9 milliarder kroner. Fem personer er anmeldt, men det kan bli flere, det skriver Skatteetaten i en pressemelding i dag. 9 av 10 europeere ser ikke på USA som alliert. Det viser en undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Flertallet av innbyggerne i 15 europeiske land tror ikke amerikanerne vil komme til unnsetning dersom landet deres blir angrepet. Kun 1 av 10 spurte regner USA som et alliert land. Særlig i Danmark, Frankrike, Spania og Schweiz ser man på USA som en rival eller en fiende. Meklingsfristen for heismontørene går ut ved midnatt. Fortsatt ikke enighet i meklingen om lønns- og arbeidsvilkår for 850 av landets heismontører. Frist ved midnatt for El- og IT-forbundet og NHO Elektro og fare for streik fra i morgen. Politiet i Skien har avsluttet dagens søk etter en savnet kvinne. Kvinnen ble sist sett i juli i fjor, og en av hypotesene til politiet er at det kan ha skjedd noe straffbart. Det var nye opplysninger som gjorde at de startet søk i dag, det melder Varden.

0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
1: Få sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger? Ja, nei, det er greit det.
2: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
3: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

0: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
1: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
2: Sikkert flere millioner.
1: Ja, eller kanskje milliarder.
2: Ja, sikkert.
3: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.

0: Folkens, viktig å høre etter her nå.
1: Okay, alle sammen.
0: Det er nå. Hør nå. Vi skulle...
2: 400 gram marinert i trøffel av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
4: Det er tid og før og etter.
3: Mm. Stor bagasjeplass.
4: Stor frank.
3: Ja, og rekkevidden.
4: Rask lading.
3: Firehjulstrekk.
4: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
3: Til kun 412,900. Hallo.
4: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
2: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: sju klemnyhetene.
1: En av de mest alvorlige kontrollsaker på mange år, det sier Skatteetaten, som mener de nå har avdekket omfattende og organisert kriminalitet knyttet til feilaktig fradrag på skatten på 1,9 milliarder kroner. Fem personer anmeldt, men det kan bli flere, det skriver Skatteetaten i en pressemelding i dag. Bislett Games 2026 under Diamond League-stevnet på Bislett i kveld løp Henriette Jæger inn til 49,52 til seier, sin nest beste tid på 400 meter, og hun tok sin tredje Diamond League-seier her fra innspurten på NRK.
2: Denne gangen leder Jæger ut på oppeløpssiden, nå skal de andre jage henne. Kan hun holde hele veien inn? Ja, hun gjør da det! Stormer inn til en overlegen seier, og se på klokka her! Neste norsk rekord! 49,52 med tanke på vinden. Det beste 400 meter løpet Henriette Jæger noen gang har gjort.
1: 17 år gamle Cooper Lutkenhaus fra USA vant 800 meter på Bislett i kveld, 1.48,08. Tobias Grønstad her på fjerde plass med ny personlig rekord. Letsile Tebogo fra Botswana vant 200 meter menn på 1984. Andreas Ofstad Kulseng på sjuende her med 20,80. Godt, han kom på sjette med 20,60.

0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Aurora!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud.
2: Ah, yeah.
3: Kan vi kjøre nå?
2: Er det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com.

0: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
1: Ja, wow.
0: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no. Bank, bank.
3: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
4: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
3: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
4: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
3: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
4: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
3: Fantastisk.
4: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
5: IKEA Kunderadio.
6: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
1: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: P7-klemnyhetene.
1: Pave Leo den 14. velsignet i dag det nye tårnet i kirken Sagrada Familia i Barcelona. Vi kan ikke tro på Jesus og promotere krig samtidig. Vi kan ikke tro på Jesus og drepe uskyldige, det sa paven fra talestolen i dag. 9 av 10 europeere ser ikke på USA som alliert. Det viser en undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Flertallet av innbyggerne i 15 europeiske land tror ikke amerikanerne vil komme til unnsetning dersom landet deres blir angrepet. Kun 1 av 10 spurte regner USA som et alliert land. Særlig i Danmark, Frankrike, Spania og Schweiz ser man på USA som en rival eller en fiende. En av de mest alvorlige kontrollsaker på mange år, det sier Skatteetaten, som mener de nå har avdekket omfattende og organisert kriminalitet knyttet til feilaktig fradrag på skatten på 1,9 milliarder kroner. 5 personer er anmeldt, men det kan bli flere, det skriver Skatteetaten i en pressemelding i dag. Emma Zapletalova vant 400 meter hekk for kvinner. Amalie Juhl kom her på femteplass med 54,79, og hennes siste Bislett Games var dette.

0: rest in peace. Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
1: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Kanskje boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: E7-klemnyhetene.
1: Den ansatte ved et barnevernstiltak i Oslo som ble alvorlig skadet under en voldshendelse til i dag, ble skadet av en stein, det sier politi til NRK. Skadeomfanget er ikke avklart. En gutt i tenårene er pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Pave Leo den 14. velsignet i dag det nye tårnet i kirken Sagrada Familia i Barcelona. Vi kan ikke tro på Jesus og promotere krig samtidig. Vi kan ikke tro på Jesus og drepe uskyldige, det sa paven fra talestolen i dag. Bislett Games under Diamond League-stevnet på Bislett i kveld vant brasilianske Alessandro Santos 400 meter hekk. Karsten Warholm kom på andre plass. Emma Zapletalova vant 400 meter hekk for kvinner på 53-13. Her kom Amalie Juhl på femteplass med 54-79. Tre norske kvinner med i kveld. Elisabeth Slettum på sjuende på 400 meter hekk, og Andrea Roth kom inn på 57-41. Dette var siste Bislett Game for Amalie Juhl. Henriette Jæger vant tidligere i kveld 400 meter på 49-52.

0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
1: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
2: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com.

0: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og sauebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
1: Ja, da rukk den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
2: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det er når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
3: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: USAs forsvarsminister Pete Hegseth varsler kraftige amerikanske angrep mot Iran i natt. Reuters melder at Iran advarer amerikanerne. Dersom USA angriper, kommer vi til å svare hardt, sier de. Iran må ta følgende av ikke å inngå en avtale, sa Hegseth i kveld.
2: Command will be busy tonight because President Trump said we will be hitting Iran hard, and we will be. Because Iran has a chance to make a good deal, a great deal, to codify what they said they've been willing to do, and they haven't been willing to do it. So the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
1: Og nyhetsbyrået Reuters melder nå om eksplosjoner flere steder i Iran. I USA har kongressen nå etter lengre tids debatt bevilget 70 milliarder dollar til deportasjoner. Finansieringen skal gjelde for 3 år. Blant annet så gis 38 milliarder til innvandringsmyndigheten ICE. Den ansatte ved et barnevernstiltak i Oslo som ble alvorlig skadet under en voldshendelse til i dag, ble skadet av en stein, det sier politiet til NRK. Skadeomfanget er ikke avklart. En gutt i tenårene er pågrepet og siktet for grov kroppsskade.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
2: Ja, litt gjerrig også, eller?
1: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
2: Jo.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.

0: du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei.
0: Hei du.
1: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
0: Hæ?
1: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
0: Ikke sant?
2: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
0: Dette var skikkelig god frokost.
3: Det er First Price.
4: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.

0: Gratulerer med ny kjæreste.
1: Takk. Eller, han er ny-ish da.
0: Ny-ish?
1: Ja, altså, han var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
0: Det er jo så godt som ny.
1: Ja, og så er det jo veldig bærekraftig da.
2: Ja, ofte er ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
3: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.